0: acasă.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
3: Let's go, girls.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

0: se suone Pepo Putia Hansan Dansa Rei.
1: Siget FM One Hit Radio.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori n-are

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea.

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolota Zoo,
1: cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în ziua 9 de Radio Aventura. Suntem la Botoșani, în Piața Revoluției, exact la umbra hotelului Rapsodia, și simfonia noastră, Simfonia Autorolotelor Zoo, continuă în orașul care și-a bătut propriul record, cea mai mare primire pe care am avut-o în toată istoria Radio Aventura. S-a întâmplat aseară pe la ora 20, cam așa.
3: Cam așa ceva, da, și mi-amintesc de vocile botoșănenilor care ne-au întâmpinat și strigau Botoșani, Botoșani. Toată noaptea am visat cu Botoșani. Și mai am o veste bună, bucurați-vă, oameni buni, cei care trăiți în Botoșani, bucurați-vă că locuiți în orașul ăsta. Am povestit doamna de la restaurant, de la restaurantul hotelului Rapsodia, care încă nu s-a deschis, a fost preluat, a fost modernizat, e nou-nouț și au un meniu foarte, foarte fain. Doamna a stat în București câțiva ani și a zis, domnule, nu m-aș mai întoarce în București, aici mă duc, îmi fac treaba, pot să îmi las treaba la un moment dat, mă duc până acasă să-mi alăptez copilul care are un copilaș de câteva lunițe, mă duc, alăptez copilul și imediat în câteva minute ajung înapoi. În București ar fi fost aproape imposibil, ar fi făcut o oră jumate până acasă, încă o oră jumate până la muncă, deci e mare favoare că locuiți într-un oraș în care n-aveți ambuteiaje, nu faceți ore întregi până să ajungeți la școală, la copil sau la serviciu.
2: Bună dimineața, așadar, o 7 și un minut, am început la 7 fix pentru că ziua de astăzi de la Botoșani va fi lungă, lungă, avem de făcut și muzica aia, DJ Cristian Thompson va instala după 9 aici platanele. Bună dimineața și ție, Emma, pare că te-ai îmbrăcat pentru o procesiune astăzi, păi, nu pentru un matinal de radio.
4: Bună dimineața, m-am îmbrăcat pentru o procesiune azi la Botoșani, pentru că eu știam că o să fie o grămadă de lume care o să ne aștepte la primire și sunt convinsă că o să vină o grămadă de lume aici în Piața Revoluției.
2: Revoluție, da.
4: Așa, așa că m-am îmbrăcat ca o mireasă. Practic, sunt o mireasă din asta contemporană.
3: Că
4: calacul cu nuferi.
3: Procesiunea a fost la Suceava ieri,
4: știm,
3: pentru că sunt zilele Sucevei. La mulți ani sucevenilor care ne ascultă, am avut două zile minunate de pauză la Suceava, ne-am plimbat, ne-am relaxat și am fost și la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde a fost ieri procesiune.
2: Pare că procesiunea, că am văzut imagini după ce am plecat din Suceava, am văzut filmulețe de la procesiune, toată Suceava. Zici că venise Mahmut Orhan să mixeze la,
4: mai ceva,
2: la Suceava. Ca Mahmut Orhan la Mamaia, ori 10. Dar cam așa a fost și procesiunea sosirii Autorolotelor Zoo aici pe Bulevardul Cuza.
3: Da, nici nu știu unde au fost
2: Botoșani,
3: mai multă lume, la Suceava sau la Botoșani.
2: Eu, atâta lume să vină, că nu era spectacol, nu făceam muzica aia, n-aduceam artiști, n-am dat bani. Când am ajuns cu mașina asta pe platformă și cu cele două autorulote, efectiv tot Botoșaniul era aici în stradă. Bună dimineața!
3: Salutăm taximetriști de acolo, de lângă Teatrul Național. Bună dimineața, dragilor, să faceți bănuți astăzi.
2: Bună dimineața, doamnelor! Haideți mai aproape, vă rog frumos. Bine ați venit în inima noastră verde.
3: Hai și băieții, hai!
2: Ați terminat alergarea sau acum începeți?
5: Bună dimineața, am terminat, noi la 6 ne adunăm.
2: Eu v-am văzut de acolo, îmi făcusem cafeaua de la etajul 6 de sus. Unde-i un 6? Cel mai de sus acolo, am un balcon mic și văzusem niște fete care aleargă pe aici. Voi faceți asta în fiecare zi?
5: Ne adunăm joia seară de la ora 19 și dimineața
2: azi e luni.
5: De 3 ori pe săptămână dimineața.
2: Luni, miercuri și vineri la ora 6. În rest, în viața civilă, cu ce vă ocupați?
5: Sunt sales assistant.
2: Am înțeles. Eu, ca tine, Emma.
4: Super.
2: Dumneavoastră?
6: Contabilitate.
2: Dumneavoastră?
6: Economist.
2: Și singurul bărbat din gașca de alergători?
7: Auditor.
2: Ok.
4: Și cât alergați de obicei?
7: Depinde de zi, de chef, de
4: cel
7: stare.
4: Mai mult?
7: 10, 20.
2: Și de kilometri?
7: Da.
3: Întrebarea mea este, de ce alergați? Că puteți să mergeți încet?
6: Pentru sănătate.
3: Multă sănătate, da, să știți.
2: Aș vrea să spuneți și ce vârstă are fiecare.
7: 55.
4: Mulțumesc,
2: wow.
4: Doamne.
2: Și alergați 20 de kilometri?
7: Da.
2: Felicitări. Cum vă numiți?
7: Felix Flover.
2: Domnul Felix, respect.
8: 45.
2: Arătați minunat.
8: 42.
5: 39.
2: Doamna cu, ești benzina.
3: Doamna cu 45. La ce vârstă v-ați avucat să alergați?
8: La 44.
3: Nu cred așa ce... Se poate ajunge la performanță atât de repede?
8: Da.
3: Bine, Mihai, ține microfonul că am fugit.
2: Păi nu, nu face performanță. Aleargă pentru... pentru plăcere, da. Dumneavoastră, la ce vârstă v-ați apucat? Aveți 55 acum.
7: 38-39.
2: A, deci sunteți veteran.
7: Mai mult cu bicicleta, mai puțin alergat, da? Da. Mai mult cu alergatul în ultima vreme.
2: Felicitări, au și tricouri pe care scrie Run with your heart, not with your legs. Fun Run Botoșani, o super gașcă de alergători care și-au terminat alergarea când noi am început matinalul.
3: O să mă duc aici la cineva să pun o întrebare. Doamna blondă, bună dimineața, veniți aici. Dacă, de exemplu, ar veni un turist la dumneavoastră care ar avea la dispoziție 10 minute pentru Botoșani, nu, jumătate de oră, hai să zicem, care ar fi principalele 3 locuri pe care le-ați recomandat turistului venit în Botoșani să le vadă?
9: Corniș ar fi primul.
3: Ce e acolo? Restaurant? Da,
9: nu este restaurant, piscină. Piscină, la Ipotești.
3: La Ipotești am fost și noi ieri.
2: Ai, ce fain.
10: Ne-a trimis un coleg post.
3: Și un al treilea loc? La lacul cu nuferi?
9: Da, ați fost.
2: N-am fost,
3: n-am apucat.
2: Trebuia să fim,
3: n-am apucat,
2: dar e bine, doamne, că lumea a rămas cu impresia că am fost. N-am fost pentru că ne-au spus localnicii de acolo din Ipotești că o să stăm prost cu semnalul și probabil nu o să putem transmite. Ne-ați mulțumim pentru claxoane, nu uitați că suntem în Botoșani, în fața hotelului Rapsodia, pe bulevardul Cuza, nu?
9: Da.
2: Cuza e asta?
4: Cuza este, da.
2: Și în Piața Revoluției, sau vis-a-vis de Piața Revoluției, care de când am fost ultima oară s-a terminat de renovat, de restaurat, arată...
3: Ce?
2: Piața. Era în...
3: Și teatrul arată superb.
2: În reabilitare, da. S-au terminat lucrările, s-au terminat fondurile, s-au băgat fonduri, se vede că s-au băgat fonduri aici.
3: Mulțumim mult doamnei doctor de la Suceava, care a rezolvat-o pe colega noastră Iulia, care avea o problemă de la dințuc. O să am și eu nevoie de un

0: Nu, că miroase, știți că... Deci cred că avea aproape 20 de brăduși de ea. Nu, domnule, că nu miroase, că nu știu ce, că sunteți primul client care îmi zice treaba asta. Și zic, da, dar nu mai pot, vă rog tare mult. Domnul Vuzdugan, cred că aveți probleme cu ficatul.
1: Păi omul poate era și doctor în timpul liber și voia să ieșea niște
0: pacienți. Da, și acum vreau să mă duc să mă verific dacă e ciudat faptul că eu nu mă simțeam bine din cauza celor 20 de brăduți din Brădureșeasc. Ce, domnule, că astea niște bețe înfipte aici, nici
1: ia,
0: nu mai au...
1: Daniel, miroase-mă că mi-am pus 30 de brăduți pe mine, ia vezi. A, ți-e rău sau ți-e bine?
0: E altceva. Ce parfum folosești?
1: Din ăla, fa.
0: Da, oi fi având probleme la ficat dacă am... Dacă nu suport brăduții din taxi?
1: Nu, absolut deloc. Cred că te-a prins pe tine într-o zi mai aglomerată.
0: Se poate, cine știe.
2: Dimineața asta începe aici în Botoșani. Vedeți că va fi gravisim astăzi. Pregătiți-vă pentru ce urmează. Pentru că dacă aseară, fără să facem emisiune, spectacol, muzică, boxe și nimic, a venit atâta lume că s-a umplut piața asta, gândiți-vă ce o să fie astăzi la matinal. Avem și premii pe care le dăm. Și cel mai important premiu care deja începe să fie... Am stat până aproape de 12 noaptea pe terasa hotelului Rapsodia.
0: Auzi, te-ai întâlnit cu domnul cu acordeonul?
2: Stați că povestesc ce țeapă mi-am luat. Băi, tocmai la Botoșani? Tocmai la Botoșani?
1: Nu știu dacă a fost țeapă sau așa funcționează.
2: Sau așa merge piața.
0: Băi, ieri m-am plimbat pe aici prin zonă, mă întorceam către hotel și l-am văzut pe domnul cu acordeonul. Zic, mamă, să vezi că o să avem spectacol.
2: Da,
0: că Mihai
2: am avut.
0: Mihai pune ochii pe el și mi-ți-l înșfacă să facă o cântare așa deosebită.
2: Salutăm și Mercedesul
0: Maybach. Ce vorbești, Eru. Da.
2: Vai de capul meu.
0: Frumos. Băi,
2: asta e clasa Botoșaniului, indiferent. Uite, statuia lui Eminescu, Mercedesul Maybach. Asta este clasa Botoșanului. Dar până să dăm, cred că anii viitor o să dăm un Mercedes Maybach cadou în Radio Aventura, nu mai e mult. Până atunci dăm acest, nu știu, în Botoșani se vopsesc ouăle de Paște, nu? Ouăle tradiționale.
0: Acest
2: BYD Dolphin G DMI cu autonomie 1000 de kilometri este exact ca un ou de Paști vopsit de botoșeneni. Aveți codul QR, îl puteți scana aici pe portierele din spate încă de la ora asta, iar cei care se uită live la noi, nu pe radio, cei care se uită pe Facebook sau pe YouTube, pot intra acum pentru că e Costi aici, care cu camera pune exact în momentul ăsta cadru pe codul QR valabil pentru astăzi.
0: La cât s-a ajuns, domnul Morar? La câți înscriși avem pentru...
2: Erau 35.000 aseară.
0: Ok.
2: Dar gândește-te că de la Suceava la Botoșani, și n-a fost un drum lung, dar ne-am oprit la Ipoteci, ne-am oprit aici în fața hotelului.
0: Că au venit câteva sute.
2: Au venit o mie
0: de înscriși?
2: De înscriși. Acum câți avem, Lulu? În momentul ăsta ne spune Lulu imediat. Puteți veni aici în piață lângă hotelul Rapsodia. BYD-ul a stat toată noaptea aici și inclusiv la miezul nopții, înainte să urcăm în cameră, am văzut oameni care veneau și scanau codul. Bună dimineața! A venit și Cașu.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Asta e de la Massimo.
2: De la cine?
0: De la Massimo.
3: Actor Solomonescu.
2: Din Italia sunteți?
3: Da, din Italia, din Botoșani.
0: No. Fata familiei Solomonescu se tunde exact acolo unde ne tundem noi, adică la Massimo. Și mi-a dat mesaj aseară fata și mi-a zis: vezi că o să vină astăzi produsele de la noi, de la Botoșani.
3: De la Botoșani.
0: Eu vreau să încerc ăla cu vin. Cașcaval cu vin.
3: Cașcaval, da, e noua asortimentația noastră.
2: E normal, e corect, e drept în viața asta, la ora 7 și 11 minute, să vii cu o mămăligă fierbinte și cu niște brânză, niște cașcaval proaspăt?
3: Unii încep dimineața cu cafea, noi începem cu brânză de bădiu și mămăligă.
2: Bun. Deci, uitați-vă, vă rog frumos, cum tremură mămăliga. Nu știu dacă ține masa asta de camping.
0: Ema,
2: haideți să încercăm. Ema, debarasează-te, rog frumos.
1: Sigur că da, cum să nu.
0: Mămălic cu brâcula de la Solomonescu, măi, de la Botoșani.
1: Și asta e de burduf?
3: În membrană. Brânză de burduf în membrană naturală.
0: Ce înseamnă asta?
1: Bună, e de aia de pișcă.
2: Maț, nu?
3: Membrană, da. Vezi că de porc.
0: Mațo grosso, cum se dice la Botoșani, la noi.
2: Și acolo ce aveți de băut?
3: Deci, iaurt avem.
2: Iaurt?
3: Iaurt. caș în vin, bă.
2: Caș în vin pentru domnul Buzdugan.
3: M-a durat minim 30 de zile.
2: Perfect.
3: Ca să poată...
2: E singurul alcool care se poate consuma.

0: Suma în timpul matinalului.
1: Da, da, că s-a vărsat pălincă în mașină și numai.
2: Și kefir, nu? Sau? Iaurt.
1: Iaurt.
0: De la Solo Monescu, da?
1: Botoșani. Botoșani. Botoșani. Botoșani. Măi, este...
0: Dar niște ață dentară nu aveți să tăiem mămăliga asta?
2: Nu le lăsa la mine că...
0: Ca să împărțim cu lumea. Cu cuțetul.
2: Dar stai așa, să mai punem aici să mâncăm. Dacă tot...
0: Perfect. Mulțumim. Salutăm tare, și băieții de la salubrizare de aici din Botoșani.
2: Așa.
1: A adus și linguroi.
0: Bun. Bun. Hai să ne apucăm și de emisiune.
1: Hai mai încolo, Mihai, totuși. Că
2: hai mă, să servim și noi o colațiune din ăsta la Botoșani.
0: După polenta, nu? După da. Polenta, cum se spune.
2: Certo.
1: Mulțumim tare mult, Solomonescu.
0: Băi, vă povestesc cum mi-am luat apă de la Lăutar. Deci nu mă așteptam la
1: Botoșani.
0: Deci
1: ai intrat în hotel?
0: Da, dar vă povestesc după hitul care trezește România. Pentru că acum, astăzi, aici în Botoșani, începe practic a doua jumătate, capitolul 2 din Radio Aventura, săptămâna 2. Astăzi este prima zi oficială de vacanță a copiilor, deci așteptați-vă la ce e mai
1: bun.
0: Mai bun.
1: Aglomerație, copilași. Nepoți, bunici.
0: O grămadă de copii care au fost aseară și au zis la 7 dimineața. Era o familie cu doi copii, un copil care ne scrie, ne trimite mesaje în fiecare dimineață la radio copiilor și sora lui, și mai erau cu încă o fetiță. Fetița aia era cea mai bună prietenă a surorii și a zis că doarme, fac sleepover la ei. Fetița a ajuns oare?
1: Nu, vorbeau fetele.
0: Fac sleepover ca să fie dimineața la 7 aici, să nu cumva să întârzi.
1: Lateze momentul.
0: Deci, Botoșaniu s-a organizat, rămâne să vedem noi cât de organizat suntem simțit, pentru întâlnirea cu voi.
1: Ai simțit aseară mirosul de tei? Cred că este din Radio Aventura, cred că este orașul unde am prins cel mai puternic miros de tei. Perioada, ori nu știu ce s-a întâmplat. M-am plimbat prin Botoșani și am văzut o grămadă de oameni care la fel erau îmbrăcați frumos, cu copil mic, cu copil mare, soț, soție sau doi bunei. O să vă povestesc o întâmplare cu doi bunei. Toată lumea era afară la plimbare să simtă mirosul aromateilor.
0: Cu nasul întâi. Bun. Hai să dăm hitul care trezește România. Am ales o singură piesă și probabil asta e cea mai reprezentativă piesă pentru prima săptămână sau din prima săptămână de Radio Aventura. Am ascultat-o prima oară, nici nu-mi vine să cred că acum câteva zile eram la 1300, la cota 1300, acolo unde mâncam mămăligă făcută la stână, caș de la stână, direct de la sursă, la stâna fraților Benzan, și acolo am făcut o repriză de muzica aia, un super mix care rămâne în istoria Radio Aventura pentru totdeauna. Și acolo am ascultat piesa asta pentru prima oară. Cu asta vrem să trezim România de la Botoșani. Cel mai ascultat matinal de radio din România. Este în cel mai populat oraș atunci când vine Radio Aventura la el acasă. După ce la Baia Mare a fost haos vineri dimineața, Botoșani este următorul nivel. O să vedeți ce o să fie astăzi la hotelul Rapsodia. Să rămână doamnă, arătați minunat. Iar piesa asta este pentru dumneavoastră, pentru o săptămână minunată.
2: Ca pe podium ați venit. Felicitări.
0: Nu vreau.
1: Ema,
0: nu pot.
2: Stai puțin să mă hrănesc cu melodia asta.
0: Eu nu vreau caș, Daniel, eu vreau iubire. Piesa de răsărit din nordul României, de aici, din Botoșani, răspândită ca o rază de soare peste tot prin țară.

0: dar doar dacă dansați puțin cu mine piesa asta. Haideți, vă rog frumos. Iar gândul mi-e departe. Emma, fă-ne o poză, te rog frumos.
1: Da, bineînțeles. Hai, ursuleț, aici.
0: Nu, nu, doar eu dansez acum. Aș vrea să te sărut, dar tu nu ești aici. E soțul? Fiu? Ah, colegul, nu mă interesează pe. Iar inima spune că tu vei veni. Cum vă numiți? Lidia. Doamne, ce zâmbet are Lidia.

Cred că nici Eminescu n-ar fi zis nu la spiritul ăsta zoo. Ar fi scris o poezie despre dedicată ce va fi mie. Să fie

0: dansează alături de noi. Florile.
1: Superb, absolut superbe. Doamnele, copiii, domnii care au venit deja la 7:20. Uite, o firmă jmechere din Botoșani, autobuzul ăsta, autobuz, maxi taxi, ce e? RVG-ul. Radu Viorel Grigoraș.
2: Frumos. Și noi am putea să fim
1: tatăl, fiul și
2: MB-ul. Noi am putea să fim MB-ul, domnul Buzdugan.
1: Absolut.
2: Ema Morar și Buzdugan.
1: Băi, mai bine cu autobuzele astea și cu maxi taxiurile astea decât cu metroul din București. Nu știu dacă ați văzut o știre. Este invazie de ploșnițe în București la metrou, pentru că în spațiile unde dorm mecanicii, pentru că unii dintre ei mai rămân acolo să să fie la ora 3 sau 3 jumate când se dă drumul la metrou, dorm acolo oamenii și saltele de acolo sunt pline de ploștițe care se răspândesc după aia în toate garniturile de metrou. Și tu ajungi, mergi cu metrou și ajungi acasă și duci o grămadă de ploșnițe. Așa că botoșani, bucurați-vă
2: când aveți metrou. Bună dimineața! Chiar mă gândeam, zic, am început emisiunea asta așa, fără cafea, fără nimic. Sunt pur și simplu dimineți în care nu ai nevoie să te trezească o cafea, pentru că deja te trezesc oamenii. Au venit limonadele, cafelele.
1: Le dăm la oameni.
2: De unde au sosit?
3: Aroma Cafe Botoșani.
2: Aroma Cafe Botoșani. Espresso dublu aveți aici? Pe jos? Cum pe jos?
3: Astea mici.
2: Astea mici.
1: Mihai, să nu bei de pe jos. Să nu bei de pe jos.
2: Așa, îi luăm astea. Mama. Și Lulu, putem să împărțim deja limonadele la
1: lume,
2: la dragii noștri. Păstrăm o limonadă aici pe birou, ca să o dau pe laptop.
1: Dau și cafele, da?
2: Felicitări Aroma Cafe, că aveți paie de plastic.
4: Mulțumim respect frumos pentru cafeluță.
2: Respect pentru treaba asta. Stai așa că ziau eu paiele. Salutare. Ia zi, ai primit cafeaua?
5: Da, vreau să vă salut, sunt Petru, din orașul Faptelor.
2: Petru, tu ești din orașul Faptelor Bune, care ai fost și data trecută la Radio Aventura.
5: Am avut un maraton de 42 km la Maratonul Nordului. O să vă arăt acum.
2: Nu mi-a arătat, că nu se vede la radio. Spune-mi, te rog frumos, cum mai ești?
5: Foarte bine.
2: Dar iubita ta?
5: E acasă.
2: Sunteți tot împreună, da?
5: Da, am avut maratonul pe 13 la Botoșani.
1: Ai, e băiatul care aleargă. Ai
2: din
1: mai fost la radio.
2: Bune, da.
5: Vedeți pentru voi.
2: Da, nu ne arăta, că nu se vede la radio. Povestește-ne în cuvinte. Fă-i, descrie.
5: 42 de kilometri.
2: Asta știu, da.
5: Cu doi.
2: Pe țară.
5: Da, e maraton, așa. Da. Și băiat așa, ca să vedeți, cu confirmare.
2: Da. Da, gata, am văzut, se vede, perfect. Bravo, felicitări, Petru.
5: Vreau să fac o poză cu Ema.
4: Da, bineînțeles.
2: Păi, zi așa.
4: Eu sunt aici.
2: Mai bun decât mine nu există.
1: Uite, el, urs.
2: Bravo, Petru. Hai, rămâi acolo să faci poză cu Ema.
4: Hai să facem poză. Mă bucur că te-am revăzut și că te-ai ținut de treabă.
1: Dar ce frumos i-a zis numele. Cum o cheam pe colega noastră?
5: Ema.
1: Ah, nu, ai zis.
4: Nu, zic cum ai zis la început.
5: Ema. Ema.
4: Ema sună mai dulce.
2: Are emoții, Petru. Așa.
5: Radio Zoo este un radio foarte bun, ascult în fiecare an, particip în fiecare an la orașul Faptelor Bune și să nu uitați că ei sunt un curcubeu în norul altcuiva.
4: Ce? Vai, ce frumos ai spus.
2: Cum ai zis că Radio Zoo e un curcubeu?
5: Radio Zoo este un curcubeu în norul altcuiva.
2: Wow.
1: Norul altcuiva. Mulțumim, aplauze pentru băiatul ăsta.
4: Mulțumim pentru senin, Petru.
2: Petru, maratonistul din Botoșani.
1: Iau aia și două la gunoi că
2: s-a scăpat cafeaua.
1: Așa.
2: Bun, de la maratonist putem să trecem la acordeonist, că acolo este
1: durerea,
2: rana mea.
1: Ce ai pățit, Mihai?
4: Are rana de acordeon.
2: Știți că noi am povestit și data trecută, stând tot aici, acum 2 ani sau acum 3 ani? Acum 2 ani cred că am fost la Botoșani. Am stat tot la Rapsodia și toată noaptea dormind cu geamul deschis sau cu fereastra de la, cu ușa de la balcon. Am dormit, am adormit și ne-am trezit în sunete de acordeon. Un domn care în parc aici a cântat
1: toată noaptea.
2: Toată noaptea. E bine, evident că primul lucru pe care l-am căutat după niște slănină cu ceapă în Botoșani a fost
4: domnul cu acordeonul.
2: Domnul cu acordeonul. Și am mâncat, tocmai mâncam niște frutii din mare.
4: Tradițional fritomisto.
2: Da, din lacul cu nufer, de la, știi?
1: Da.
2: De la Ipotești.
1: Da.
2: Fructele alea
1: au dispărut nuferii, pentru că fructele de mare se hrănesc cu nuferi și nu mai
2: Serios, alea, Frutti Misto ăla, sau cum se numea?
4: Frito.
1: Frito Misto. Vezi, dacă n-ai fost la Pescobar, nu știi.
2: Sunt din lacul Cunufer. Și le mâncam, la un moment dat, era 11:30, apare acordeonistul. Știi că trebuie să se ducă orașul la culcare ca să apară spiritele orașului. Și acordeonistul ăsta e un spirit al orașului.
1: Un spiriduș.
2: Era cu o doamnă care vindea baloane, pentru că e întotdeauna colaborarea e mai bună decât să mergi de unul singur.
1: Da, că dacă nu merge cu baloane, dai cu acordeonul, când nu merge cu acordeon, dai cu baloane.
4: Da, în echipă lucrurile se fac altfel.
2: Evident, ca și în Radio Aventura. Dacă mergi singur, poți ajunge la destinație. Dacă mergi împreună, poți ajunge departe. Și era cu doamna care vindea baloane, să terminase ziua de comercializare și de cântare aici în parc. Erau în fața hotelului și îl strig. Zic, Emma, gata, avem și program, avem acordeonist, dormim liniștiți la noapte. Bă, și n-aude, nu se întoarce. I-am domnul cu acordeonul, maestre.
4: Veniți puțin, n-a fost doar de dumneavoastră.
1: Nu-mi zic că era străin.
2: Părinte, i-am zis în toate feluri, era arhimandritul acordeonului.
1: Era neamț, era francez.
2: Nu se întorcea. La care doamna cu baloane la un dat zice... Dar moșul n-aude.
4: Dar noi nu eram foarte departe de el, adică...
2: Nu, mă, eram la 3 metri de el. Noi eram pe terasă, el era pe trotuar.
1: Și n-auzi,
2: zice, moșul n-aude. Zic, spuneți-i dumneavoastră sau faceți-i până semne să vină să ne cânte ceva. N-auzi că n-aude. Păi zic, cum cântă dacă n-aude?
4: Asta era și întrebarea mea, zic, dar cum cântă dacă n-aude? Păi
2: cântă,
4: nu n-aude
2: bine.
4: Așa când îi ziceți, dar el acordeon, știi?
2: Eu înțeleg că lăutarii cântă după ureche, dar dacă n-ai ureche...
4: Domnul Cântă la simț.
1: Și Beethoven în ultima sa parte a vieții a surzit și a compus în continuare neauzind.
2: Și povestea cu acordeonul continuă în felul următor. Zic, păi cum să-l fac eu pe ăsta să audă? Aveam o bancnotă de 200 de lei la mine.
4: Nu, în sensul în care tu ai încercat, dacă el stă mai prost cu auzul,
2: poate vede,
4: să-i stimulezi vederea.
2: Aveam o bancnotă de 200 de lei la mine. Zic, băi, ca deschidere e prea mult. Știi că supralicitez. Zic, hai să o împart în două. Mi-a schimbat Arando două, una în două de 100. Mi-am pus-o pe aia de 100 rezervă și pe una am scos-o. Băi, știi cum a auzit? Deci cum am fluturat bancnota de pe terasa hotelului, cum a venit?
4: Minune a fost. Deci omul și-a recăpătat auzul mai puțin
2: apa?
4: De 10 secunde.
2: Emma scosese deja telefonul, scosese ăla, airing-ul ăla cu lumină ca să filmeze, să iasă.
4: Da, trebuia mega să iasă ceva
2: online.
4: Bombă, pentru că noi ne-am tot întrebat despre dumnealui, știi?
2: Mai aveam un pic și chemam pe colegii noștri de online, de pe cameră, să intrăm în live pe radiozu.ro.
4: Narc de la OVN era pregătit, imediat transmitea pe...
2: Și a venit lângă noi.
1: Băi, eu eram sus în cameră, ajusesem sus în cameră și l-am auzit cântând preț de vreo 5 minute, după care
2: stop.
1: Mulți. Și mă
2: nu
1: gândesc,
2: ce ai auzit tu.
1: Mă gândesc, zic, mamă, a venit poliția, na, liniște.
2: Bancnota de 100 de lei a băgat-o aici în buzunarul de la cămașă, buzunarul de la piept, și a dat drumul la... Bă, și-a pus microfonul, deci ca și cum ar urma cel mai... Evident că nu primise atâția bani toată ziua sau toată săptămâna sau tot anul. Bă, atâția bani deodată, 100 de lei.
4: Își luase mina aia de virtuos deodată, deci intrase într-un film așa foarte cos și a pus acordeonul aici și noi ne pregăteam, zic, să vezi că nu dormim în seara.
2: Știi cum se pregătește orchestră?
4: Exact.
2: Până se acordează.
1: Da.
2: El practic era o orchestră întreagă care trebuia să se acordeze și
1: așa,
2: s-a acordat. Și a început să cânte. Și a început cu o baladă tristă, exact ce aveam nevoie ieri
4: după
2: pe fondul ăla de oboseală. A început cu o baladă tristă,
1: lângă
2: super.
1: Un pahar de prosecco.
2: Deja băgasem, eram cu mâna, aici aveam banii, eram cu mâna, uite că-i mai am încă, eram cu mâna să scot a doua bancnotă. Moment în care doamna cu baloanele îi zice... Hai, tataie, că a venit taxiul! Hai! Băi, și dintr-o dată omul a auzit.
4: Da.
2: Deci pe noi nu ne-a auzit, dar pe doamna a auzit-o.
4: La noi a venit abia la a treia, la a patra strigare, tot trăgeam, haideți să cântăm ceva.
2: Și cântând pentru noi așa, dar ne uitându-se la noi, și cântând, omul a intrat pe bancheta din spatea taxiului
1: și cânta în taxi.
2: Și practic până n-a... Am pierdut legătura cu el în momentul în care a trântit portiera.
1: Știi cum s-a chemat ultima melodie pe care v-a cântat? Adică acordul ăla pe care
2: deci
1: a plecat
2: ultima, că era prima.
1: Știi cum s-a chemat? Tăgâdâm pâș pâș.
2: Deci 30 de secunde am avut parte de un concert extra, cel mai scurt concert din viața.
1: Și cel mai scump concert.
4: Cel mai scump muzician pe care l-am întâlnit vreodată, 30 de secunde, 100 de lei.
1: Stai puțin, da. Tu ai zis că eu cred că doamna cu baloane a făcut mai mulți bani ziua de dacă ea și-a permis să plece cu și cu siguranță nu stătea în centrul Botoșanului. Nu, cine știe la Cătămărăști unde Cătămărășdeal.
2: La Cătămărășdeal. Deci doamna cu eu cred că e moșmoanda doamnei cu baloanele. Că
1: doamna ea... cu baloane. Atenție la fetele cu doamnele cu baloane din Botoșani că umblă cu moșmoande.
2: Umblă cu moșmoande și cu moș care cântă la
1: moș, așa. Băi, cred că pe moș îl chema Moandă. Moș Moandă. Cum îl cheamă? Moș Moandă. Moandă, Moș Moandă.
2: Deci practic a fost cel mai scump concert din viața mea. Mă duc la Bad Bunny la Paris după Radio Aventura. Nu cred că mă costă, deși sunt biletele scumpe, nu cred că mă costă așa mult cât m-a costat 30 de secunde, 100 de lei.
4: Da, dar nu te supăra, domnul cu acordeonul, ți-a cântat ție personal la ureche, adică...
2: Cântând la acordeon pe bancheta din spate, nu știu cum
1: a făcut
2: să...
1: țâc-țâc de la geamul taxiului.
2: Nu știu cum a putut, zici că avea plușul de siguranță, știi? Cum își pun unii plușul de siguranță la centură copiii, așa și așa a pus el acordeon. Doamna, înainte, ea s-a urcat în față, în dreapta.
1: Ți-a dat și ea un balon?
2: Lângă șofer, zice... Asta a fost ultima replică după, după care taxiul a demarat. Zice doamna cu baloanele. Ea urcându-se cu baloanele în față. Domnul cu acordeon în spate, ea cu baloanele în față. Ultima replică înainte să demareze taxiul a fost: continuăm mâine!
4: Exact. Ea a stabilit. Domnul, deci, a stabilit programul.
2: Trebuie să stăm în Botoșani până când vine înapoi Moș Moandă.
1: Măi, stai puțin că azi ajungem la Iași, la mama mea acasă.
2: Da.
1: Sau voi puteți rămâne în Botoșani, eu o duc la Iași.
2: Bună dimineața. Așteptăm și mesajele voastre la 0748111550. Dacă sunteți de oriunde din România, spuneți-ne ce ați făcut voi în weekend, cum sunteți, cum vă simțiți.
4: Sau care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ați dat-o la lotari. Dacă toți suntem pe subiectul ăsta.
2: Asta e.
4: Da. Spuneți-ne ce doriți dumneavoastră.
1: Deci dacă e vreun acordeonist disponibil la această oră din Botoșani, hai să vin aici în centru să cânte lui Mihai, să nu plece omul cu gustul cu gustul ăla amar din orașul geniilor.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. V-am văzut la București, la Brașov cu Radio Aventura. Am mers în Piața Sfatului și ajungeți la Botoșani, dar eu ajung abia marți. Ce fain ar fi fost să mă întâlnesc cu voi.
1: Marți suntem la Bacău, deci e aproape. N-ai cum să lipsești.
2: Marți seara. Noi nu avem Iași astăzi, nu plecăm la Iași. Mâine dimineața la Iași.
1: Marți dimineața o să fim la Iași. Adică mâine dimineața în Piața Palatului la Iași. Și miercuri o să fim la Bacău.
2: Bun, ne întoarcem după prima pauză aici la Morning Zoo, live de la umbra hotelului Rapsodia din Botoșani, live de la umbra autorulotei.
1: Teatru Mihai Eminescu din Botoșani, care este o bijuterie. L-am văzut și înăuntru, e total refăcut. Deci dacă prindeți un spectacol la teatru, nu ratați să intrați să vedeți și sala.
2: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Botoșani!
4: Neața!
1: Botoșani! Botoșani! Botoșani! Ai. Dorohoi!
2: Îi dăm!
6: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu. La Carrefour reducem prețurile la

0: 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Telemea,

0: Obiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
0: Distracție ca la mare
3: și cu relaxare ca la munte.
0: Libertate ca la cartelă
3: și cu beneficii ca la abonament.
0: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33, la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
9: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
10: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bergambire 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
13: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reduceri la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo, pulpe de pui, 12 lei kilogramul. Pepsi Twist, 2 ori 2 litri, 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș, 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland, ieftin și bun.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sale-ul motivă.

0: Oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
4: România, a început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
4: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
7: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Râz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
8: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața, Botoșan, ziua nouă de Autorolotă, de Radio Aventura, pardon. Și mă gândeam că mai e o oră și jumătate până când aici în Botoșani, pe platoul din Piața Revoluției, pe alea asta care are multă umbră,
3: în parc aici,
2: la Hotel Rapsodia, va începe muzica aia.
3: Aleo.
2: L-ai trezit pe Cristian Thompson, Emma?
4: Păi da, ce crezi că a dormit vreo secundă, domnul Cristian Thompson?
3: Putem să strigăm DJ Johnson and Johnson, hai la treabă.
2: Stai. Domnul DJ Scularea, da? Asta
4: da.
2: Strigăm. Bună dimineața tuturor celor care s-au trezit în Botoșani. Când eu zic bună dimineața, voi ziceți Botoșani. Bună dimineața! Cam atâta lume este la ora asta. Și acum, pentru că ne ajută glasurile voastre, trebuie să-l trezim pe DJ. Unde stă?
3: Thompson!
2: Nu.
4: La ce tastă?
2: Domnul DJ.
4: Thompson.
2: Când eu zic domnul DJ, voi ziceți Scularea, da? Domnul DJ!
5: Scularea!
2: Domnul DJ! Că începe
3: muzica aia!
2: Deci, domnul DJ Scularea, domnul DJ muzica aia, da? Domnul DJ!
5: Scularea!
2: Domnul DJ începe
5: muzica aia!
2: Hai, dimă, jos!
4: Ca seara nu ne mai lăsai să ne ducem la culcare, nu erai aici. Să vină domnul acordeonist, să fac un mix cu el, să vină.
2: Vine DJ Cristian Thompson la seară și îmi arată pe YouTube, zice, uite, Mahmut Orhan, care a mixat acum în weekend la Mamaia, de s-a îngrămădit lumea, s-a bătut lumea, ai văzut ce a fost?
3: Da, nu, acolo s-a întâmplat, de s-a urcat pe platane.
2: Patronul cu s-a urcat pe platane și a oprit muzica. La un moment dat te saturi. Ok,
3: am făcut... nene, cum se face așa?
2: Mai rămân 10-14 amețiți pe la mese și nu mai fac consumație, știi? Și tu ții tot personalul pentru
4: exact.
2: Ea. Și atunci omul s-a urcat pe platane, nu DJ-ul, patronul de la Nuba.
3: Și nu era, adică omul nu era subțire, era big.
2: Dar s-a descălțat înainte de a se urca pe platane. Omul s-a descălțat și cu șosetele a reușit să închidă muzica. Da, deci avem muzica aia pe la 9 și jumătate live de aici din piață, din Botoșani.
4: Da,
2: tu ce ai, domnul Buzugan?
3: Eu vreau să vă opresc, nu, să nu faceți totuși hali mai mare, pentru că domnul Nicușor Dan a promulgat legea care dublează amenzile pentru deranjarea vecinilor, indiferent de oră. Atenție! Dacă înainte erau sancțiuni între 500 și 1500 de lei, acum amenzile pot fi între 1000 și 2000 de lei, iar în cazul recidivei, suma poate crește până la 6000 de lei. Ce înseamnă recidivă? Adică dacă ai pus odată hai producătorii, melodia aia, hai producători, dacă ai mai pus-o încă o dată, e recidivă și plătești 6000 de lei. Adică, bă, nu fi nesimțit. O pui și tu o singură dată, nu? Dar mi se pare o lege care nu va avea niciun efect, pentru că statul român are o rată dezastruoasă de colectare a amenzilor. Majoritatea celor care tulbură liniștea publică n-au nimic pe numele lor. Adică n-ai ce să le iei. Plus că polițiștii sosiți la fața locului nu dețin sonometre omologate, transformând amenzile în sancțiuni ușor de contestat.
2: Ai văzut?
3: După aia, frica de represalii. Asta e o lege care a trebuit schimbată ieri. Într-un paradox legislativ, cel care reclamă devine victimă sigură, deoarece poliția e obligată să decline identitatea celui care a făcut reclamația. Adică îți gârie mașina, efect bumerang, dacă agentul constatator nu identifică sursa de zgomot, adică a venit poliția la ușă și băieții au oprit, cineva a zis, vezi că poliția e jos, oprește-o. Se duce la apartament la cel care dădea muzica, unde constată că nu se aude nimic. Amenda uriașă se îndreaptă spre cel care a făcut reclamația, care a sunat la 112. Deci, efect zero. Așa că dați muzica mai tare, că n-au ce să ne facă.
2: Noi nu o să exagerăm în Radio Aventura, totul se face cu autorizație și cu...
3: Plus că, știți,
4: cu bun simț.
2: Avem hârtie la mână,
3: ne reclamați. Radio Zoo nu-i pe numele nostru. Deci, ce să vezi?
2: Da, bună dimineața. E 7:53 de minute și mă gândeam la experiențele pe care, amintirile pe care le strângem din Radio Aventura. Ieri, în drum de la Suceava la Botoșani, nu puteam să nu ne oprim acasă la Eminescu, la Complexul Memorial Mihai Eminescu, unde e și Biblioteca Națională de Poezie, unde este și Biserica Familiei Eminovici, unde este și Casa Familiei, în care Eminescu a stat, sigur, puține ani, pentru că el a, s-a născut la,
3: la Botoșani,
2: la Botoșani,
3: lângă Biserica Auspenia.
2: Dar Ipoteștiu este o zonă, abia ieri am înțeles, cred că a mai fost odată în viața mea, când eram mic la Ipotești, înțeleg cum te poate inspira pământul, locul, ca să scrii atât, atât de frumos. El a scris niște poezii extraordinare încă de la 14 ani, la 16 ani scria De-aș avea, nu?
3: De-aș avea și eu o floare.
4: Și lacul tot la 16 ani l-a scris.
2: Șoapte de amor.
3: Asta a fost... a scris prima poezie, din câte înțeleg, a fost cea legată de moartea lui Aron Pum, nu?
2: Da, profesorul lui.
3: Da.
2: Însă am găsit niște texte scrise de Eminescu, ca să vedeți ce scria Eminescu la, în jurul anului 1880, și cât de, de larg era, cât
3: 1880
2: de...
3: cu 9 ani înainte de a pleca.
2: Da. Uite, am găsit un text care cred că se potrivește inclusiv astăzi în contextul ăsta politic de la noi din țară. În ziarul Timpul, în 1879, 27 aprilie, Eminescu scria așa. Deci dacă ar fi apărut textul azi dimineață, gândiți-vă dacă se potrivea sau
3: era
2: nu.
3: Era valabil sau nu, ia.
2: Partidele la noi nu sunt partide de principii, ci de interese personale. Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea partide ilustre, Mafia Camorra, care miroase de departe a pușcărie, scria Eminescu în anii în care începuse să devină incomod, atât de incomod la un moment dat încât a trebuit să fie eliminat. Și asta nu e o teorie a conspirației. Și mai scria Eminescu, tot în perioada aia, următorul: trebuie că cu toții să ne dăm seama de cauzele ce tulbură societatea, de elementele ce împiedică redobândirea echilibrului pierdut și să le combatem cu curaj și stăruință. Dintr-un principiu tutelar, principiul egalității înaintea legii, s-a născut o armă de război între clase. Toate condițiile sociale s-au surpat și s-au amestecat într-un fel de promiscuitate. Spiritul public a luat o direcțiune foarte periculoasă, tradițiunile țării s-au uitat cu totul, o clasă nouă guvernantă s-a ridicat fără tradițiuni, fără autoritate, însă țara cea mare e condusă de cei care o guvernează. Drepturile politice au devenit un instrument de ambiție, de îndestulare a intereselor particulare. Ziarul Timpul, 4 ianuarie 1881.
3: Deci n-avem nicio șansă. Dacă de atunci nu s-a schimbat nimic. Deci n-ave, domnul Mora, hai, gata, nu mai, ce să mai, nu mai, da, nu mai facem.
2: Dar fii atent, nimic. În același timp, în 1880, în februarie, deci când scria lucrurile astea despre țară, Eminescu avea resurse să scrie și următorul lucru. Sunt atât de trist și atât de deșartă viața mea de bucurii, încât numai scrisorile de la tine mă mai bucură. A le suspenda sau a rări scrisorile tale, m-ar dura chiar dacă n-ai mai iubi pe mine. Scrie cu degetele pe care îl sărut, al tău, Emin. 1880, februarie.
3: Îi scria unui ministru, nu? Ministrul iubirii, Veronica Miclea.
2: Îi scria guvernantei inimii lui, Veronica Miclea.
3: Muzei, da.
2: Altfel, noi am reușit anul trecut, ieri ne-am dat seama când eram acolo la Eminescu acasă, la Ipotești, ne-am dat seama că anul trecut am vizitat-o pe Veronica Miclea la Mănăstirea Văratec, la mormântul ei.
3: Mormântul ei, da.
2: Emma și-a lăsat un trandafir și o lacrimă acolo.
4: Același lucru l-am făcut și aseară în Casa Memorială lui Eminescu. Așa parcă am fost mesagerul iubirii dintre ei doi. Noi trei parcă am fost mesagerii iubirii.
2: Anul trecut am vizitat mormântul Veronicei Micle, ieri am vizitat Casa lui Eminescu și practic, așa, prin radioaventura noastră am reușit cumva să-i unim pentru, de parcă n-ar fi fost uniți pentru totdeauna.
3: Mai, și ca să fie unirea unire, ar trebui să mergem și la Iași să vizităm Bojdeuca lui Creangă, locul unde cei trei se întâlneau și petreceau multe, multe seri cu povești și cu iubire.
2: Copiii au intrat în vacanță, e prima zi de vacanță, așa că rugămintea noastră astăzi este, dacă treceți în această vacanță de vară prin locurile astea minunate din Botoșani, să treceți, să intrați și în Ipoteștiul lui Mihai Eminescu.
3: Este superb.
2: e păcat, mai ales că acolo sunt niște oameni care fac asta de drag, de iubire. Îi mulțumim custodului casei memoriale lui Eminescu, a venit de acasă, făcea dulceață de cireșe ca să ne deschidă, ca să ne deschidă ușa casei. O să te rog să-mi dai calea sus, Alex, că aș vrea să trimitem de aici, din Botoșanul lui Eminescu, vis-a-vis de teatrul Mihai Eminescu suntem.
6: Eminescu să ne judece!
2: Un cântec pentru toată țara și un reminder,
3: cel mai frumos cântec,
2: și un reminder să nu uitați de Eminescu, pentru că dacă nu era Eminescu, nu eram și nu vorbeam așa cum vorbim noi acum. Bună dimineața!

0: Avem nevoie de vocile voastre, Daniel. Întrerupem puțin YouTube-ul. Da, doamnă, facem poză și după aia ne ocupăm de Eminescu. Daniel, tu dai tonul și eu sunt cu microfonul aici, pentru că e foarte multă lume adunată, dar aș vrea să cântați cu toții. Că aveți voce, că n-aveți voce, e mai puțin important, să transmitem de aici, din Botoșanul lui Eminescu, un reminder că Eminescu este viu și actual și Eminescu este cel căruia îi datorăm cea mai frumoasă limbă română. Te rog, Daniel.
1: Eminescu.
0: Și
1: mai tare.
0: Asta a fost proba și acum trecem pe curat. Ema, tu stai în partea stângă, dreaptă, pardon, iartă-mă.
1: Doamna Curoz, Mihai, acolo
0: e forța. Eu stau pe stânga.
1: Acolo e forța ta, la doamna Curoz.
2: Doamna Manuela.
0: Doamna Curoz. Manuela.
1: Eminescu.
0: Și voi.
3: Eminescu.
0: Puteți mai tare, domnul Buzdugan?
1: Eminescu.
0: Și voi. Iar aseară
1: superb. Un rând de aplauze pentru oamenii care au cântat.
0: Bravo, Botoșani.
1: Un rând de aplauze pentru geniul care s-a născut aici la Botoșani, Eminescu.
0: Și ieri la casa memorială, casa familiei Eminovici, am găsit scrisorile pe care Eminescu, plecat de foarte, foarte, foarte tânăr, de mic copil la școală, de unde a și fugit,
1: la Cernăuți, da,
0: le trimitea,
1: da. Mi-a plăcut tare mult ce a zis domnul custode de la casa lui Eminescu. El le spune copiilor, da, a fugit în primă fază de la școală, dar să știți că nu orice copil care fuge de la școală ajunge un geniu.
0: Da, nu orice rebel ajunge un geniu. Și le scria cu atâta dragoste părinților și fraților rămași acasă. Am reținut expresia asta. Sărut mâna mamei și tatei, vă îmbrățișez pe toți și rămân al tău iubitor frate Mihai. Saluta și părinții, sau saluta și
1: mai scria părinții. Al tău supus, al vostru supus copil Mihai.
2: Scria cu foarte mult respect față de cuvinte, față de persoanele cărora le scria, dar totodată și cu foarte multă dragoste.
1: Ema, ți-a venit pachet.
2: Da, mi-a venit pachet, mi-a venit și domnul. Aștept în continuare pachetele dumneavoastră.
0: Uite, avem și noi pachet. Bună dimineața, copii! Bună
2: dimineața! Dar ce frumos sunteți voi îmbrăcați!
0: Voi știți să cântați asta cu Eminescu? Fiți atenți! Daniel!
1: Eminescu!
0: Și voi! Școala de vară Radio Zoo,
2: dar
0: în orice oraș oprim.
1: Nu știam că doi... Știți, când te cunoștiți, nu?
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ați venit cu?
4: Cu plăcinte.
1: Cu poale în brâu.
0: Plăcinte înainte la copii.
4: Mai înainte.
0: De unde sunteți?
4: Suntem din Botoșani și Suceava, suntem din toată Moldova, de fapt, pentru că noi suntem Academia Modus Vivendi, ne-am întâlnit și acum 2 ani.
1: Da, știu.
4: Și am venit.
1: Ați mai crescut între timp?
4: Ei, noi nu. Profesorii nu, am rămas la fel.
0: Ați slăbit, sunteți...
4: Mulțumesc.

0: Baftă celor care au început azi
1: Eminescu,
0: examene.
1: Bine că a zis că Eminescu un buzunar.
0: Succes tuturor celor care dau examenele astăzi. Să aveți inspirație, să vă concentrați și să ne țineți la curent cu ce v-a picat și cu notele pe care le-ați luat. Hai că nu e atât de greu. Dacă ați urmărit Radio Aventura în ultimii ani, cu siguranță că ați mai știți câte ceva. Și despre Eminescu, și despre Creangă, și despre Veronica Micle, chiar și despre Dacia Literară, pentru că noi mai atacăm și astfel de subiecte.
1: Știți cum e, dacă ați reținut ce am zis noi pe aici în ultimele 15 Corect. Minute, scoateți de un 5, adică e imposibil să nu treceți. Mulțumim de asemenea colegilor de la Vocea Botoșani, un ziar de aici din Botoșani, văd pe online, Ema, tot Botoșaniu scrie despre tine.
0: Despre mine?
1: Radio Zula Botoșani, nici nu a ajuns bine la hotel și deja sunt asaltați de fani. Mâine emisiune în direct la Zoo, de pe pietonal, ca de obicei, mămiși, copii, bunici vor fi prezenți în număr foarte mare. Deci Vocea Botoșani a fost aseară aici când am descins, când am descălecat în Botoșani și văd că...
2: O orară aici aveți orchestra, vă rog frumos.
0: Păi nu de aici, din interior.
1: Nu, la mine, la mine tine, că da? Nu l-a trimis degeaba.
0: A, corect, corect.
1: Stai un pic, pe stânga sau pe dreapta ai orchestra? Oriunde.
2: Ai orchestratorii.
1: Așa. Vezi? Așa o să vii și tu într-o zi, Ema, cu sticul și o să te rogi de mine. Ia,
0: păi
1: bagă.
0: Îți dai seama, încă îmi fac curaj.
1: Așa, acum te descurci tu, nu? Pentru că așteptăm performanța copiilor de aici din Botoșani, care au venit pregătiți.
2: Copilași, stați un pic mai la umbră să nu vă bată soarele.
1: Și întoarceți-vă spre publicul vostru.
2: Exact, cu spatele la noi și cu fața la public. Și publicul aplaudă, hai, un rând de aplauze.
1: Deocamdată se așează copiii și după aceea îi dăm play, Alex. Văd că avem pregătită toată treaba aici.
2: Și încă un rând de cafele pentru noi, că s-a terminat.
1: Încă o dată, Academia Modus Vivendi.
3: Academia Modus Vivendi, da.
1: Modus Vivendi.
2: Adică la... un mod de viață, un...
1: lifestyle.
2: Da.
1: Hai să ascultăm colaborarea lor cu Shift. Aveți nevoie de microfon aici, nu?
3: Da.
1: Hai, Ema, să stai ca stativ.
2: Stai că
0: haideți, haideți, cu mare drag.
2: Domnul Morar, gâjie aici.
1: Păi eu ce să-i fac?
2: Dă-i cu pumnul.
1: Nu, lasă așa, că-i
2: dat.
1: Hai.

0: Noi mulțumim! Foarte frumos!
1: Foarte frumoasă melodia asta, superbă, superbă, bravo vouă!
2: Poate să-mi dai și mie. Mulțumesc mult de tot!
0: Ai reținut, ai reținut refrenul?
2: Da, cu Mamaia ceva. Aia,
0: aia mi-a plăcut, dacă nu la Mamaia în județul Constanța, ci la Mamaia mea de la țară, cât de tare.
2: Învățați copiii cu Mamaia de la țară, dacă există o Mamaia la țară, dacă e Mamaia la oraș, învățați cu Mamaia de la oraș. Și nu cred că se potrivea o zi mai bună decât asta pentru un astfel de cânte. Prima zi oficială de vacanță, aplauze pentru toți copiii, vacanță plăcută!
0: Vacanță plăcută și să nu uitați că totuși trece repede și aveți de făcut niște teme, da? Câte o temă pe zi și... mă scuzați, mă scuzați.
2: Bun, ar merge o piesă din Torpedoul lui Morar. Acum, da, vă mulțumim copiilor. Acum puteți să mergeți în soare. Bravo copii, aplauze, botoșani.
1: Măi,
2: vă rog,
1: super.
2: Vă rog frumos, e coadă la scanat QR codul aici la BYD. Nu blocați QR codul, doamnă, atâta tot. Lăsați lumea să... V-ați înscris pentru concurs?
3: Da, am scanat și eu.
2: Și? Succes, ați primit, trebuie să dați confirmare la mail-ul pe care l-ați primit.
3: Nu m-am uitat.
2: Vă rog frumos.
0: Păi, atenția.
2: Haideți să vă zic ceva. În momentul ăsta sunt 35.100 de înscriși pentru câștigarea acestei mașini pe care nu o dăm peste un an. O dăm vineri seara. Deci deja intrăm în sentimentul de FOMO.
0: Febra. Doamne, deci, dați un pic.
2: Și
0: ia, hai să o poftim pe doamna mașină.
2: Haideți, doamnă.
0: Luați loc. Haideți, doamnă, să vă obișnuiți.
2: Haideți, doamnă, dar dumneavoastră ce aveți? N-aveți față de BYD?
0: Așa, hai, doamnă, urcați acolo.
2: Plus că sunteți îmbrăcată.
0: Aveți carnet? Na, aoleu.
2: Vezi că doamna e îmbrăcată ca la Capri?
1: Da, da, da, cum să nu, este...
2: Ca la Capri, la Capri, nu la Capri în Botoșani.
0: Ia uite.
1: Ca la lacul di Como sunteți, doamnă,
0: ce
1: în mașina
0: vorbiți,
1: asta.
0: Doamnă?
2: Ce spuneți?
0: Bună ziua, doamnă și domnule, stăm de vorbă cu câștigătoarea acestei mașini. Doamnă, cum e? Cum vă simțiți?
3: Mă numesc Ivanov Cristina.
0: Unde o să meargă mașina asta, că dumneavoastră nu aveți carnet?
3: Mașina o să meargă la fata mea, pentru că ea este conducător auto de 10 ani și a luat prima mașină.
0: Ce se ocupă fetița?
3: Fata este la o firmă, nu pot să spun, o firmă din Târgu Mureș. Lucrează momentan în concediu din maternitate, că am un nepoțel de aproximativ 2 luni.
2: Exact, așa, exact, pentru o mămică și un bebeluș.
0: Pentru o bunică, da.
2: Și o bunică, ce bine ar încăpea toată familia aici, în BYD Dolphin G, cea mai eco...
0: Este hybrid, atenție, este o mașină pentru puturoși. Dacă ai uitat să o pui seara la încărcat, poți să mergi cu ea cu benzinică.
2: Plug-in, hybrid, super hybrid.
0: Hai jos, doamne, că vă obișnuiți.
2: De la BYD. Aici este codul. Scanați-l, vă rog frumos, și înscrieți-vă în cursa pentru BYD, pentru că în 5 zile o să dăm mașina. Vineri seara, când ajungem în București, facem tragerea sorți. Și ce vreau să vă spun este foarte important. Avem 35.100 de înscriși și 10.000 de oameni în validare. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că 10.000 de oameni care s-au înscris pentru a câștiga această mașină nu vor intra în tragerea sorți dacă nu intră pe mail să confirme mail-ul. Pentru că încercăm să îndepărtăm orice urmă sau umbră de fraudă, de hackereală acestui concurs, și atunci vrem doar oameni obișnuiți, doar oameni normali, doar oameni reali să se înscrie.
0: Deci 10.000 de oameni s-au înscris de pomană când au confirmat.
2: Vedeți că va veni mail-ul de la Ion. Mamă, de 5 luni neplătit?
3: Nu e de 5 luni.
2: Am deschis eu. N-ați deschis de 5 luni mail-ul.
1: Dați-i un refresh sau intrați în spam, ia vedeți.
2: Ia vedeți dacă n-a intrat în spam. Un consultant de la BYD, vă rog frumos să veniți aici. Unde e BYD-ul în Botoșani?
0: În Botoșani?
4: În Botoșani nu, dar vom deschide în câteva săptămâni la Suceava. Noi așa. Suntem dealerul Mega Auto. Cu colegii de la Iași vă veți întâlni mâine.
0: La Iași avem BYD la Iași?
2: Păi și da, și la Botoșani?
4: La Suceava, în 2-3
2: săptămâni. Nu mă înțelegeți. Nu mă înțelegeți greșit. Ce vreau să vă zic? Dacă vine un om din Botoșani la Iași până se deschide aici, mai aproape, le vindeți BYD-uri?
4: Astăzi.
2: Astăzi aveți pe stoc?
4: Sigur.
2: Sunt stocuri?
4: Săptămâna aceasta urmează să ajungă câteva unități BYD
2: Dolphin
4: G pe stoc.
2: Am înțeles. Deci nu dați doar la Iași. Că am mai văzut dealer de ăștia care, domnule, dacă vii din Bistrița la Cluj, nu îți dau mașina
1: că
2: asta.
1: Că nu faceți diferențe dacă e de zonă.
4: Nu, doamne ferește, suntem cu toți.
2: Dar ce mă, banii botoșanilor nu sunt buni?
1: Păi asta voiam să scot de la dumnealui.
2: Și mașina asta la ce preț va fi la dumneavoastră?
4: Prețul de plecare promoțional va fi de la 21.900.
0: Cât? 21.000 de euro cu tot cu TVA.
4: Cu tot cu TVA.
2: Și o să fie disponibile unități...
4: Or să fie pentru toată țara.
2: Am înțeles.
0: Prețul e foarte bun, mai ales că e mașină nouă. Și dacă aveți copii care fac 18 ani, mi se pare chiar un cadou potrivit pentru...
2: Da, tu ai văzut că oglinda are NFC?
1: Ce are?
2: Ia, apropie telefonul de oglindă, te
0: ce
2: rog.
0: Ce înseamnă aia, NFC?
2: Păi, te recunoaște, mă.
0: Pe bune?
2: Ia uite. Stai un pic. Nu, că al meu e anti-NFC. Ia vezi.
1: Ia să văd cu telefonul meu dacă mă recunoaște.
2: Al tău recunoaște NF. NFC.
1: BYD-ul.
2: Hai da. Să vedem. Oglinda are, s-ar putea să nu fie setată.
0: Dar
2: ce e NFC-ul ăsta la oglindă? Iertați-mă, NFC-ul ăsta.
4: Putem instala cheia digitală. Chiar dacă nu avem cheia fizică la noi, putem să descuiem mașina și putem să plecăm la drum fără nicio grijă.
2: Perfect, deci îți fură cineva telefonul de la cafea, de la masă.
0: Și pleacă cu mașina.
2: Și cu cardul. Da. Nu e activat.
1: Pe dar mine m-a blocat pentru că eu am vrut să mă înscriu la concurs și mi-au zis că n-am voie. Și atunci au blocat orice apropiere.
2: Și atenție, modelul de 21.000 cu tot cu TVA are toate dotările astea despre care vorbim.
0: Bună Caraoke. Dimineața, Botoșani. Bună dimineața, dragi copii. Cum te cheamă, puiule?
5: Rafael.
0: Rafael,
2: ce nume frumos.
0: Rafael și mai cum?
5: Pascal.
0: Pascal, ce faci în vara asta, drăguțule? Unde te duci în vara asta?
5: De acum nu prea știu.
0: Nu știi, încă e surpriză. Tu unde te duci?
5: În Grecia.
0: În Grecia? Unde? Tu unde te duci?
5: La mare.
0: Unde-i mamă?
2: La mama aia.
0: La Stânca Costește aici, la mare, la noi, la Botoșan, la Iași? La Prut. Tu?
6: Eu mă duc la mare cu autorulota, dar nu știu.
0: Autorulota noastră sau cui?
6: Am aritat autorulotul.
1: Pentru ce radio lucrează? Da.
0: Tu, puiule, unde mergi în vara asta?
7: La bunica. La Vorona.
0: Doamne, la bunica să ai bunic. Și eu mi-aș dori să am o bunică la Vorona, că e atât de frumos. Pădurile alea și schiturile alea și mănăstirea și mâncarea la maici, despre care o să vă vorbească domnul Morar.
2: Mâncarea la Maici?
0: La Vorona. O recomanzi sau nu o recomanzi?
2: Și cafeaua de la Maici o recomand.
0: Domnul Morar a plecat de acolo cu o ceșcuță. Bine, cu binecuvântare. Adică n-a luat-o fraudulos.
2: Da.
0: Mâncare de?
2: Foarte bună
0: mâncare. Mâncare de sec.
2: Bun. Suntem în mijlocul Botoșaniului și chiar ne simțim în inima acestor oameni. 8:21 și aș vrea să vă împărtășesc o piesă din Torpedoul lui Morar. Dacă mai devreme am ascultat copiii de aici din Botoșani care au venit și au cântat o melodie de-a lor, acum vreau să vă fac cunoștință pe radio cu o fată nedifuzată pe radio, necunoscută până acum pe radio, pe care am plimbându-mă pe YouTube am descoperit-o în acest weekend.
0: De la noi din țară?
2: Da, o cheamă Maria, ăsta e numele ei de scenă. E o tânără de 21 de ani, s-a născut în Caserta, Italia. E văzut că la Naționala de Fotbal a României vin foarte mulți jucători care sunt născuți în diaspora și acum joacă pentru România. E, acum se întâmplă și în muzică, ea s-a născut în Italia cu 21 de ani, familie plecată pentru o viață mai bună și s-a întors în Alba Iulia, a făcut școala. Mie mi se pare că are o muzică pe care ar fi păcat să nu o auzim la radio. Piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi, de aici, din Botoșan. Dacă vă place, dați palme, aplaudați-o.
0: Cum o cheamă?
2: Maria o cheamă. Maria și melodia se numește Casa Noastră. Și ce înseamnă zvâcul ăsta pe care poți să-l dai unui artist? Nu cunosc, nu știu. Eu doar melodia asta o știu, nici nu știu Instagram-ul, nici nu știu cum arată. Dar mi se pare foarte important să-i dai la început de drum, când nu te bagă nimeni în seamă, să
0: sper
2: primești
0: să cineva, că noi nu știm unde să o contactăm. Sper că cineva din Alba Iulia sau din anturajul de ei de prieteni să-i spună: măi,
2: te-ai auzit la Radio Zoo,
0: Măriuca, te-ai auzit la Radio Zoo, te-a ascultat o țară întreagă.
2: Maria, Casa Noastră, piesa din Torpedoul lui Morar. Și dacă reușim să dăm de artista asta și reușește să vadă momentul ăsta de la Radio Zoo, să știe că Radio Zoo e primul radio din România care a difuzat-o. Ăsta-i momentul ei zero. Baftă, hai. Maria! Casa noastră se numește, un cântec absolut minunat. Dacă vreți să dansați, dacă vreți să dați palme, dacă vreți să cântați, sunteți aici în studioul deschis sub cerul liber al Radio Zoo.

0: prima difuzare din viața acesteia. Stați un pic, că mai trebuie să facem și un pic de radio și facem în pauze și poze. E foarte important momentul ăsta, știu, pentru fiecare, dar cred că e mai important pentru artista asta care n-a fost niciodată difuzată la radio vreodată până în dimineața asta. Știi cum? O să vină peste 50 ani, o să cânte la zilele Botoșaniului. Și nu o să mai țineți minte că la Botoșani am difuzat-o prima oară, nu?
1: Corect, și trebuie punctat acest moment. Foarte frumos cântecul, nu? Superb, și vocea ei și totul, și mi se pare foarte potrivit pentru ce trăim noi în Radio Aventura, timp de două săptămâni.
0: Mi-ar plăcea tare mult să o întâlnim pe această fată. Poate să vină și la radio să cânte. Nu știu nimic despre ea decât acest cântec.
2: Poate
0: mi se pare...
2: până la final de Radio Aventura să o descoperim.
0: Mai dă un pic laptopul meu, te rog frumos. Seamănă, nu ți se pare că seamănă un pic cu stilul Andia?
2: Ba da.
0: Andia exact. Și
1: exact. Alexia, poate, da.
2: Aceeași școală, da.
0: Soare răsari în casa noastră. O piesă solară. Maria, îți mulțumim mult de tot. Dacă te-ai auzit la radio, să știi că te așteptăm. Că vii, că ne cânti în autorulotă sau nu, poate facem cunoștință cu tine.
1: Ce frumos zice. Îmi florez de fiecare dată când mă iubești. Super.
0: Apropo, care e floarea ta preferată, Emma?
1: Floarea mea preferată...
0: Dacă ai fi o floare, ce floare ai fi?
1: Dacă aș fi o floare, aș fi Narcisa Luguță. Bravo. Odată, da. Să se stabilească treaba asta, să nu mai îmi puneți întrebarea asta. Dar floarea mea preferată în acest moment este trandafirul roșu, mai exact. Buchetul ăsta de trandafir pe care îl am în brațe și pe care l-am primit... Dacă vă amintiți voi de David, pe care l-am întâlnit anul trecut la mănăstire. Bună dimineața, David.
3: Bună dimineața.
2: Unde ne-am văzut anul trecut, David?
0: La Văratec.
3: Da, la mănăstire Văratec.
2: Tu ești din Botoșani?
3: Nu, sunt din Secălușe și Comuna Agapia.
1: Așa.
2: Comuna Agapia din județul Neamț.
3: Da, da.
1: Ne-am întâlnit la mănăstire și tu ce cadou? Exact. Ne-a cântat una dintre cele mai frumoase pricesne pe care le-am auzit. Și chiar mă gândeam la tine dacă o să vii să ne vizitezi.
3: Sigur. Și în această dimineață am o piesă pregătită.
0: Tot pe stick?
3: Da, am sticul.
0: Dă sticul încoace. Alex, poți să bag stick? Daniel, îmi dai tu sticul la mână?
2: Da, domnul Morar, vă rog.
0: Ce fac? Păi tu ești responsabil de sticuri, îmi dai la mână și...
1: Ce așa. Ce mi-ai făcut că ne vedem.
0: Hai să vedem. Dacă avem intrare pentru sticul ăsta, n-avem. Aici avem
3: Fântânile albastre de George Nicolescu.
0: Am înțeles. Fântânile albastre. Deci nu de cânti priceaznă.
3: Nu.
0: Așa.
1: Profilat?
3: Da. Bine, cânt și pricesne, dar pricesne cânt doar la biserică.
0: Dar crezi că asta e cea mai potrivită piesă? Te întreb, că aici văd mai multe cântece. Crezi că e cea mai potrivită piesă pentru dimineața asta?
3: Da.
0: Îmi place siguranța ta. Atunci
2: ce faci în vacanță? Până pregătește Mihai acolo.
3: În vacanță?
2: Da. Unde mergi în vacanța asta?
3: În Grecia.
2: Unde?
0: La...
3: Nu știu.
1: La Nikos
3: exact,
1: Vertis.
2: La Nikos Vertis, bravo.
1: Să-l învețe cu pricesne, cu asta, cu ceva din folclorul nostru.
0: Sigur nu e genul care merge la Namos, în Nikonos. Adică...
1: Clar.
3: Vreau să merg în Tasos sau...
2: Da, e frumos.
0: Bine, el stă în Agapia. Agapia deja...
2: Agapimo, adică iubirea mea, da. Agapi înseamnă iubire.
0: Bun, David din Agapia, Neamț, a venit la Botoșani în această
2: Agapia
0: dimineață.
2: Poate fi o destinație, că e atât de frumos acolo încât puteți să vă faceți măcar o săptămână de vacanță să vedeți și Agapia și Văratec și Agapia Veche. Un loc minunat.
0: Și după aceea facem prezentarea de modă de la Botoșani. O să vă... outfit of the day, Emma. Ești de acord? Ca să vezi cam cum trebuie să te îmbraci într-o luni dimineață. David, te ascultăm.
3: Mulțumesc.

0: mulțumim frumos, mulțumim.
1: Aplauze
0: mulțumim.
1: Pentru David din Agapia.
0: Excelent, mulțumim David, mulțumim
1: Agapia. Din păcate,
0: Agapia.
1: Avem foarte, foarte multe lucruri de făcut, mulți prieteni de întâlnit.
2: Mulțumesc.
1: Să vină, vă rog frumos, te rog frumos, vino mai devreme, vino cum ai venit mai devreme. Și mi-ai dat ceva.
0: Ursuleț.
1: Este prietena mea.
2: Mulțumesc.
0: Bă, nu, este prietena mea.
3: Ba, nu, este prietena mea.
1: Bună dimineața, cum te numești?
4: Medea.
1: Medea, câți ani ai?
4: 3 ani.
1: Și ce, ce mi-ai adus?
4: I-am adus o pisicuță care are 3 piciorușe.
1: Pisicuță cu 3 piciorușe?
0: Da, pentru că
1: al treilea picior, al patrulea unde e?
0: Așa e modelul.
1: Dă-mi-o. Unde e pisicuța? Trei pistoruse.
4: De la punga cu jucării.
1: De la punga ta cu jucării?
4: Da.
1: Dar tu asculti radio, tu?
4: Da.
1: Ce radio asculti?
4: Da.
1: Ce radio?
0: Da.
4: Păi ascult din mașina mea radio, tu.
1: Da. Care este rubrica ta preferată?
4: Este de la Poppy Playtime.
1: Am înțeles. Dar tu știi salutul copiilor de la radio copiilor?
4: Da.
1: Care e?
4: Este salutul de dimineață.
0: Salutul de dimineață, da,
3: o,
0: da.
3: Ești foarte mâncabilă, am să te mănânc.
1: Lulu, te rog frumos să vii cu salutul de dimineață, că vreau să-i dau și eu un dinozaur cu două picioare.
3: Vino la mine să te iubesc.
1: Doamne, doamne, doamne. Și voi știți, copii, voi bun, știți salutul bun, de dimineață de la ce... radio copilor? Hai încoace, hai încoace, că am pus ochii pe tine. Și cu sora ta, și cu prietena ei. Uite, fetele astea două au făcut sleepover.
0: Care, astea două?
1: Astea cu sleepover-ul.
0: Ia, cine a făcut sleepover? Să vă țineți de mânuță, să vă identificăm.
1: Ma. Salutare, cum te numești?
5: Codin.
1: Codin de la Radio Copiilor. Care e salutul de dimineață la Radio Copiilor, de obicei când ne dați voi mesaje?
5: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Și finalul, cum ziceți la final?
5: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. Pupici cu sclepii.
0: Mulțumesc pentru accept, suflete calde.
1: Vreau să vină toți copiii care au ascultat măcar o dată în viață Radio Copiilor. Vreau să facem salutul ăsta împreună cu Codin. Codin e șeful vostru pe Botoșani.
0: Hai, toți copiii din Botoșani vin aici să facem ciorchine.
1: Toți copiii care sunt prezenți acum în piață.
0: Și până vin copiii, părinții dau un rând de aplauze copiilor lor.
1: Nu vreau să lipsească niciun copil de la întâlnirea. Este prima dimineață în care nu mai putem face radio copiilor pentru că nu mai avem o mașină, dar avem aici în piață. Bun, veniți voi mai înalte, veniți aici mai în spate, acolo la departamentul EMA.
5: Da.
1: Așa, tu Superman, Spider-Man, cine ești? Vino mai încoace. Codin. Tu stai aici în față, e șeful pe Botoșan la Radio Copiilor, președintele. Așa, vino aici. Ne-am organizat,
5: da.
1: Tu o ții pe sufletul meu în brațe. Și acum, Codin, hai să prima oară facem o probă. Trebuie să te întorci aici. Deci.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Codin din Botoșan.
1: Nu, dar trebuie să zicem așa. Bună dimineața, Radio Zoo. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupiși cu sclipiși, da?
0: Deci facem finalul sau început?
1: Finalul.
5: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupiși cu sclipiși.
1: Ați înțeles?
0: Hai să facem mai întâi o probă, încet. Așa, hai. Deci la...
6: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță,
1: pupici
6: cu
1: sclipici. Asta a fost proba.
0: Perfect. Și la 3, 2, 1 și o dăm tare de tot să se audă de la Botoșani până la Timișoara. Haideți copii, la?
1: Nu, la îndemnul lui Codin. Tu zici, hai oștenii mei, da? 3, 2, 1 și la, după ce zice hai oștenii mei, voi ziceți tot textul ăsta tare de tot că suntem live pe Facebook.
5: Hai
6: oștenii
5: mei!
6: Hai oștenii mei!
3: M-am topit.
0: Ce mai vrei, mă?
1: Părinții aplaudă! Părinții, toți părinții aplaudă!
3: Eu bine, iau acasă.
1: Bine. Dar uite, Lulu, dinozaurul ăla cu trei picioare, te rog frumos, pentru fetița asta minunată. Așa. Uite, tu mi-ai dat o pisicuță. Îmi dai pisicuța până la urmă?
0: Pisicuța.
1: Și eu îți dau dinozaurul.
0: Așa, bravo, s-a făcut schimbul. Dar ce ușor l-a dat. Ce ușor a dat pisicuța când a văzut dinozaurul pe care îl va plune la mașina ei, așa cum zicea, la centura de siguranță.
1: A venit o doamnă cu 10 10 cadouri pentru copii?
0: Veniți, doamnă.
1: Păi nu știu cum să le împărțim, că sunt mai mulți, mai mulți copii.
0: O leacă copii, o leacă, o leacă, o leacă.
1: Eu zic copiii mari să-i lase pe cei mici și eu zic ca băieții să-l lase pe fetițe. E de acord?
0: Da.
1: Bun, deci începem cu fetițele de la pisicuțe mici. Uite, ea este prima pisicuță. Ea este prima pisicuță. Dar de unde am primit cadourile astea?
2: De la cutia cu iubire.
1: Și ne-a scris mesaj dimineață.
0: Ce conțin aceste cadouri?
1: Uite, ce, asta e pentru tine.
7: E surpriză, nu putem spune ce conține. Poftim, fetiță, tu care te uiți la mine așa frumos. Ema,
3: da.
7: Poftim, fetiță.
3: Mulțumesc frumos.
7: Dar nu pentru tine, dai mai departe, te rog frumos.
1: Hai, mă, unul și pentru Codin, mă, pentru președinte. Da. Codin?
7: Copii, stați în zonă că mai vine oameni cu cadouri.
1: Codine,
7: mai...
1: tu de când asculți Radio Copiilor, Radio Zoo?
8: Nu știu.
1: Sunt câțiva ani?
8: Da.
1: Și dai mesaje în fiecare dimineață?
8: Da, dar că voi nu prea mă dați.
1: Păi wow. Da.
3: Așa, Codin, ia-te de ei, Codin, cer explicații.
1: De-aia asta e problema. Te-am și chemat aici, la Botoșani, în fața hotelului Rapsodia, ca să ne cerem scuze. Sunt, gândește-te că numai aici, în Botoșani, sunt 30 de copii adunați. Gândește-te că avem în fiecare oraș 30 ori 100 cel puțin de copii și noi nu putem să dăm decât maxim 30 de mesaje dimineața, înțelegi?
8: Da.
1: Na, sper să fii înțelegător.
0: Cum te cheamă pe tine?
9: Evelin.
0: Evelin, unde mergi în vara asta, Evelin?
9: În Turcia, la Litore.
1: Litoral.
9: Nu, la Litore.
0: Litore ce este? Hotelul în care mergi, nu?
1: Da. Ema, știi unde merge? Tot în Turcia, la Litorsal.
3: Da, da, da, că îmi trebuie.
0: S-a bucurat, te-a crezut. Hai, mă, Mihai,
3: ești mai... mine, cu tine în Turcia?
9: Da.
3: Promiți?
9: Da.
3: Pe banii tăi?
9: Da.
0: Dar cu cine mergi? Cu cine mergi în Turcia?
9: Mama, tata, bunica.
0: Și?
1: Și Ema.
0: Și Ema.
1: Da, da, vezi că Ema e mai... are niște... un lifestyle de ăsta mai ciudat. E singurul om pe care l-am văzut și cu Prosecco și cu Litorsal în același timp. Ia o gură din Prosecco, ia o gură din Litorsal.
0: Acolo e all inclusive, să nu mănânci foarte mult, da?
9: Da.
0: Să nu te mai încape după aia uniforma.
1: Daniel,
0: da, da.
1: Eu vreau ca tu să mai spui niște povești în timp ce eu servesc acest...
0: O, Doamne!
2: Treci de portocale.
1: De cum unde?
2: De la Serenity.
1: Doamne, Serenity... mi-a fost dor de terasa asta, mi-a fost dor de cafeaua de aici de la Serenity și le mulțumim tare mult pentru cafea de specialitate adusă încă de la 7 dimineața.
3: Mulțumim.
1: Serenity, mulțumim mult de tot, iar freshul ăsta de
2: pepene.
1: De pepene roșu e exact ce vreau să servesc pe povestea zilei a lui Daniel Buzdugan.
0: Povestea zilei s-a întâmplat aseară aici în Botoșani și mă bucur că am ochelari la ochi. Dacă n-aș avea ochelari la ochi, ați vedea cu siguranță un șirac de lacrimi. Am ajuns, am făcut poze cu lumea, am mâncat ceva, după care zic, bă, hai să, nu-i bine după masă să stai să te răslăghești în pat. Am zis, hai să mă plimb. Mirosea atât de frumos atei în orașul în care s-a născut Eminescu, încât am luat-o pe aici prin parc. Și sub un felinar, pe o băncuță, am văzut ceva foarte ciudat. Doi bătrânei stăteau pe bancă și ce era ciudat în... Hai că îmi bușește plânsul. Ce era ciudat în treaba asta era că ei doi se țineau de mână, ea era... vină cu aceea, Ema, să arătăm. Deci așa stătea cu capul pe el, ca în tinerețe. Dar îl ținea atât de puternic de mână încât, nu știu, cred că era o forță acolo foarte puternică și ea a zis atât. Adică stăteau și miroseau tei și a zis, miroase ca atunci când ne-am întâlnit prima oară. Mă uitam în ochii lor și vedeam nostalgie și o iubire de viață și am realizat atunci că Botoșaniu m-a învățat că o iubire mare nu are nevoie de cuvinte mari, are nevoie de cuvinte simple, de miros de tei, de liniște și de o strângere de mână care va fi pentru toată viața. Cam asta este povestea din Botoșani cu cei doi tineri, care cu siguranță, nu știu, viața lor a fost ca un abur care se ridică de pe iarbă dimineața, atât de repede trece viața. Ce frumos e să vezi oameni care au rămas împreună trecând prin lucruri grele. Când fiecare relație de cuplu există niște chinuri acolo, există niște greutăți, dar important este să ții de mână iubita pe care ai cunoscut-o atunci în tinerețe. M-a impresionat foarte mult replica ei. Miroase ca atunci când ne-am întâlnit prima oară.
1: Și aș vrea să ascultăm, înainte să intrăm în pauza de publicitate, am început cu Eminescu, terminăm cu Eminescu, Te-aș avea, o poezie scrisă de Eminescu la 16 ani.

0: are 16 ani aici în adunarea asta incredibilă din Botoșani. Cine are, ai 16 ani? Vino puțin. Care e ultima carte pe care ai citit-o?
1: Tom Sawyer.
0: Care?
1: Tom Sawyer.
0: Tom Sawyer? Tare.
1: Huckleberry Finn.
0: Cum te numești?
1: Vlad.
0: Vlad. Eminescu la 16 ani a scris poezia asta. Eu la 45 n-aș putea să scriu nici 1% din ce a scris.
2: La 16 ani șopt din șoapte de amor.
0: Nu, astea le șopteam, nu le scriam.
2: Păi da, da, e acolo.
0: Da, amalgam de roz albie. Cum să scoți la 16 ani
3: Măi, când
0: metafora
3: stai,
0: asta?
3: Când stai în Botoșani și vezi atâta iubire în jur, nu știu dacă v-ați plimbat prin Botoșani să vedeți, sunt niște pietre cu inscripții din Luceafărul.
0: Uite aici.
3: Tot Botoșaniu, toată zona centrală este plină de genială această decizie.
0: Aici în spatele autorului Lotte e strofa 40 pe o piatră, pe o placă. Dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
3: Mai zi o dată că e prea frumos.
0: Păi, eu nu știu dacă am ajuns până la strofa 40 la Luceafărul. Dar dacă vrei cu crezământ să te îndrăgesc pe tine, tu te coboară pe pământ, fii muritor ca mine.
3: Și următoarea
0: hai să o citești tu, te rog frumos, strofa 4. A, deci tu, dacă te plimbi în Botoșan, poți să înveți Luceafărul. Nu?
3: Tu-mi ceri chiar nemurirea mea în schimb pe o sărutare, dar voi să știi asemenea cât te iubesc de tare. Tot Botoșaniu din centrul vechi până în primăveri este plin de asemenea pietre albe pe care sunt scrise strofele din Luceafărul.
0: Stai că-mi place mai mult strofa ta 41. Stai, mă duc și la 42,
3: hai,
0: Daniel.
3: Hai, stai mai, Mihai.
2: Du-te la 44.
3: Nu te mai
0: eu mă duc până la 98 dacă trebuie.
2: Du-te la, hai să citim fiecare strofa. Eu 15, Daniel 23.
0: Mamă, zici,
2: și tu 42.
0: Zici că e escape room.
2: Ia vezi.
0: Strofa 42.
3: Și ce să vedeți, picat? Colega noastră Emma este născută în ziua de 15 iunie, ziua în care pleca Eminescu. Apărea Emma de la Zoo.
2: Eu și Luceafărul meu interior. Sensibil. Eu și Luceafărul meu interior.
0: Strofa 42, da?
2: Da, vă rog.
0: Da, mă voi naște din păcat primind o altă lege, cu vecinicia sunt legat și voi să mă dezlege.
3: Minunat.
2: Superb. Absolut minunat. Superb.
0: Stai mă că mă duc și la 43 că da, sunt curios.
3: Simțiți cum încă miroase a tei în Botoșani.
0: Sunt curios cum o dă la 43 ea. Și se tot duce, s-a tot dus de dragul, de drag unei copile. S-a rupt din locul lui de sus, pierind mai multe zile.
3: Ia să vedem, Mihai, cât de departe poți ajunge.
0: Cât ține semnalul, da? Mergem, să trăiți, Doamne ajută. Știți cumva unde e strofa 44?
4: E, strofele este la număr, nu știu.
0: Da, hai să vedem. Strofa 44 e aici, mulțumesc mult de tot.
3: A trebuit trecute pe Waze strofele astea.
0: În vremea asta, Cătălin, viclean copil de casă, ce împle cupele cu vin mesenilor la masă, virgulă. Unde e 45, vârsta mea?
2: 45 ai?
0: 45 e după floare.
3: Nu-i dădeam.
2: Nici eu, nu, am zis că are 25.
0: Da. Mai auzi?
2: Mai auzim, da.
0: Stai că fac și un selfie cu doamna.
2: Și simțim și auzim.
0: Mă mai auziți?
2: Da.
3: Te auzim, du-te.
0: Strofa 45, vârsta mea. Un paș ce poartă pas cu pas a împărăteții rochii, băiat din flori și de pripas, dar îndrăzneț cu ochii.
3: Stop, hai,
2: superb.
3: Lasă.
2: Treci și pe lângă 15.
0: Cum?
2: Pe lângă 15 treci?
0: Păi 15 e mult încolo.
2: Nepăsător și rece? Păi du-te încolo să vezi.
3: 15.
2: Unde este?
3: La Uspenia, la biserica unde a fost botezat Eminescu, unde a avut și casa acolo. Doamnă, facem emisiune și după aia facem și poze și autografe. O leacă de răbdare, doamnă.
2: Promitem că nu plecăm până nu facem poze cu toată lumea. Și vreau să zic că fix în momentul...
0: Stai că sunt în direct.
2: momentul...
0: Facem selfie, zi.
2: Zi, în momentul în care Daniel ne dăruia emoția Botoșanului și ne-a povestit atât de, de frumos despre dragostea asta care se întâmplă o singură dată și o reții o întreagă viață.
0: Și nu-ți,
2: uite,
0: mai vine
2: Daniel,
0: să-i dai drumul la mână.
2: Exact. Și n-ai de ce să faci asta, în primul rând.
0: Da.
2: De la, ajută-mă un pic, e grea. De la cutia cu iubire pentru tine și emoția ta.
0: Să trăiești cu respect.
2: Citește, te rog, ce scrie acolo, că e atât de frumos.
3: Ce val ca valul trece, dar unele voci, unele emoții și unii oameni rămân ca un ecou.
2: Mulțumim frumos.
0: Și noi mulțumim tare mult. Botoșanu e aici în piață, piața Revoluției, pe pietonală. Nu, nu pietonală, se zice aici. Pe pietonală Unirii. Vă așteptăm, pentru că la 9:30 vine și DJ Cristian Thompson. Mai trezim o dată DJ-ul?
2: Haideți, domnul DJ!
0: Stai, când eu zic DJ, voi zice scoală-te! DJ!
2: Scoală-te!
0: DJ!
2: Scoală-te!
0: Și s-a sculat!
2: Iată-l,
0: DJ Cristian Thompson este aici! A dormit sub autorulotă de frică
2: ca
0: să
2: pisicile
0: nu piardă primului mix din muzica aia din Radio Aventura. Pe la 9:30 am instalat platanele și dăm tare de tot.
3: Vreau să-i fac cadou Emei, pentru că este colega noastră și o apreciem și o iubim foarte mult, acest buchețel de hortenzii.
2: Daniel,
0: papa
2: ești
0: dat pe
2: Gescu,
0: îi dai zilele viitoare.
2: Ești absolut ești splendid. Ești un om splendid, plin de semin.
3: Ți-ai dat seama când te-am spălat picioare la lacul Firiza?
2: Că o să urci spre mâini.
0: Daniel, Daniel, ești ca Skoda. Superb,
3: Skoda.
0: Ne întoarce după pauză.
2: Splendid.
3: Mersi, Mihai.
0: Daniel, mi-e rău. Știi ce Volkswagen mi se potrivește?
2: Mm-hmm.
0: Ce?
3: Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. E prea, nu, no, nu, no, gata, știm cu toții.
0: Un BYD Dolphin Jeep,
2: exact,
0: pe care puteți să-l câștigați vineri dacă scanați QR codul de pe mașina pe care o avem expusă peste tot cu noi.
3: Mulțumim.
0: În Radio Aventura. Astăzi la Botoșani, ne întoarcem după pauză.
2: Ți se poate face un domn.
5: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
10: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la

0: arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
9: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
10: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
11: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
12: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
13: Da.
12: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
13: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
12: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
13: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
14: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
12: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
15: Salarul!
12: Ha?
15: M-am angajat ca și curentist!
12: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
15: Nu, mi-l bagă pe card!
12: Și ce cauți sus?
15: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
14: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
10: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Moldovenenii sunt aici. Botoșani, Botoșani, Botoșani, Botoșani. Bună dimineața, Botoșani, bună dimineața, România. Oameni buni, e perioada de vacanțe, perioada în care ne gândim să plecăm de departe, foarte departe. Avem o situație, Emma, eu pe tine te văd în situația asta. Adică când te apucă pe tine cheful de plecat undeva, nu te reține absolut.
1: Deci eu nu sunt cănuță om sucit. Mie dacă mi-a venit un gând, eu am și plecat.
0: Așa să faci, cum a făcut o doamnă din București, care locuia în Otopeni. Probabil că s-a certat cu soțul, care nu voia să o ducă nu știu pe unde, pe la mare. Femeia a chemat Boltul și a plecat până la Salonic cu Boltul. 3.900 de lei a costat drumul. Oare cum o fi, aș fi vrut să-i fac o poză taximet domnul șofer de la Bolt când a văzut că timpul până la destinație 9 ore. Cred că când a ajuns femeia la după ce a trecut vama în Bulgaria.

0: de două ori. O dată că îndepărtezi sursa nervilor tăi,
1: da.
0: Și a doua oră că ajungi într-o destinație frumoasă, Salonic, decât să dai banii la terapie. Mai
2: auziți, lăsați-mă cu destinațiile voastre. Voi știți care a fost vineri hitul Monstru al Verii? Că nu mai țin minte care-i...
0: Ce ne intră? Ne asculte
2: deci
0: cineva?
2: Costi a dat din cap, da, știu, și l-am întrebat care. Care?
3: Motans.
0: Ține-mă minte așa.
2: Motans? De Motans, da? Deci ăsta a fost hitul câștigător, sigur.
1: Moteneii s-au trezit.
0: Bună dimineața.
2: Știi de ce? Vă întreb că de la Baia Mare nu mai am amintiri. Vineri dimineața a fost atât de mare aglomerația, haosul, dar haosul ăsta frumos, născător, creator, încât am uitat pur și simplu ce piesă a fost. Uite, te rog frumos, du-te până la doamna de la florărie, una dintre cele mai frumoase florării din România, care înfrumusețează parterul acestui bloc. Du-te tare.
0: Păi, eu? Asta e diferența. Unde să mă duc?
2: Doamna cu florăria.
0: În florărie să mă duc?
2: Da, ca să pregătim.
1: Uite-o aici,
0: aici. Bună dimineața, doamna cu cea mai frumoasă florărie.
2: Asta. Asta e?
4: Da, ceainicul cu flori, noi suntem.
2: Dar mergeți acolo și faceți momentul.
0: Gata, acolo.
1: Până ajungeți voi acolo, vreau să zic, asta e diferența între Botoșan și alte orașe. Dacă în alte orașe la parter sunt săli de jocuri și farmacii, la Botoșan sunt noua florării.
0: Gata, haideți că noi ajungem aici la florăria Ceainicul cu flori.
2: Stai acolo sub arcada cu trandafir sau ce?
0: Vai, cum miroase, nebunesc. Deci voi nu știți ce miros este aici. Este absolut superb.
1: Vezi, te piște vreo albină?
0: Miroase a tei, miroase a trandafir, a crini. Am ajuns, băieții mei.
2: Deci cum se numește?
0: Florăria Ceainicul cu flori.
2: Ceainicul cu flori.
0: Ce ai Nicu cu flori?
2: Nicule. Așa se numește. Ce ai Nicu cu flori?
1: Ce ai Nicu cu flori?
0: Ce ai Nicu cu flori?
2: Se servește și ceai acolo?
0: Aveți și ceai sau doar flori?
4: Doar flori.
2: De cât flori?
0: Doar flori. Cine a dat acest nume absolut
1: domnul
0: super?
1: Domnul Nicu.
4: Eu am fost cea care...
0: Tu fiind?
4: Isa, sunt de la Ce ai Nicu cu flori?
1: Isa. Patroana?
4: Cum? N-am înțeles.
2: Antreprenoară, Daniel.
1: Patroana?
4: Mai mult florist decât patroană.
1: Florist, bun.
0: Care sunt florile preferate ale botoșănenilor? Ce se cumpără cel mai des?
4: Trandafirii, eustoma, exact ce avem aici. Și bujori.
1: Bujori,
4: deci, trandafiri, eustoma, bujori, miniroze.
1: Hortensiile cum se dau?
4: Bine.
2: N-o primi și pe Ema între flori?
4: Mai ales cele la ghiveci.
2: N-o primi și pe Ema între flori, că e și ea o floare.
0: Eu sunt un spin între flori, dacă vreți. V-a plăcut asta cu narcisele, da?
2: Ar putea să fi fost gluma Radio Aventurii, dacă n-ar fi fost altele.
0: Corect, dar stai puțin, că e doar prima săptămână, adică vă rog frumos. Dacă aveți nevoie de natură moartă aici printre flori, eu pot să fiu în acest moment.
4: Sigur nu, sigur.
2: Bine, te pupăm și pupăm toate florăriile din România care ne ascultă. Sunt foarte multe, cred că în fiecare oraș sunt minim 10 florării care în fiecare dimineață sunt pe Radio Zoo. I se spune și radioul oficial al florăriilor din România și covrigăriilor. Mă, a venit covrigi, unde sunt?
1: S-au mâncat.
2: Au venit niște covrigi de la...
1: Mișule, unde-s covrigii? Ia vezi prin rulot.
2: Erau niște covrigi și nu mai știu numele covrigăriei, că știu că fetele de acolo ne ascultă. Domn patron l-a trimis-o pe... Ai. Covrigi ăștia. De la covrigăria tradițională din Botoșani, gustul copilăriei tale. Strada Poștei, numărul 1, Piața Mare, sus pe terasă, domnul Buzdugan.
1: Ia uzi.
2: Covrigărie cu terasă.
1: Ia uzi. Cei mai buni din Botoșani.
0: Și astea ce sunt aici, florile astea albastre?
2: Astea ce împletitura asta? Cum se numește? Cum?
1: Opturi. Infinitul, da.
5: Este infinitul.
2: Adică mănânci și nu te mai poți opri.
1: Oprește-te, Mihai.
6: Abia am început.
1: Oprește-te. Acum facem hitul care trezește românica.
2: Monstruozitatea. Hitul Monstru al Verii. Deci câștigătoarea de vineri este piesa asta. Ce zici?
7: Hey. Am vrut să ascult muzica.
2: Păi, acum,
1: ia, încă o dată. Ce ai vrut? Zi, tăceți o leacă, că eu vreau să ascult muzică. Zi, tăceți o leacă.
2: Zi.
7: Vreau să ascult muzică.
2: Și atunci

0: 0-0, avem telefon în direct și la un moment dat, Emma, e rândul tău.
1: E rândul bă?
0: E rândul Emei. Ai fost tu vineri la Baia Mare? Nu ai fost tu vineri la Baia Mare?
1: Am fost vineri la Baia Mare,
0: dar rândul lui Daniel Buzdugan.
1: Hai să fie rândul tău, Daniel, că ești pe teritoriul tău, nu. Ești aici pe...
0: Fii atent. Hai că faci tu aici, eu fac mâine acasă la mine la Iași.
1: Gata,
2: păi nu, că mâine e rândul meu, oricum ar fi, nu știu, înțelegeți astăzi, mâine e rândul meu.
1: Corect, mă, că el n-a fost.
0: Corect, da, bun, hai că fac eu aici la Botoșani și faci tu lunea viitoare.
1: Faci tu la Iași mâine și fac eu anul viitor la Baia Mare, la tine acasă, dacă o fi să fie.
0: Doamna cu ochelari de aici, veniți un pic să vă... Țineți-vă de floarea asta pe care vă ofer.
2: Dar stai, mă, cine a luat vineri votul din public? Nu Daniel?
0: Mai ține minte, mă, ce...
1: Vezi? Noi nu știi ce facem, mă, asta
2: vă
1: e.
2: Vă zic eu sigur că Daniel a luat. Deci rândul e mei.
1: Îl cedez lui Daniel, că îl văd așa puțin...
0: Nu.
2: Dar hai, mă, să mergem toți trei.
1: Haide, mă, să mergem toți trei.
0: Ema, pentru că suntem la Botoșan, suntem pe tărâmul poeziei și nu poate să fie poezie cu Buzdugan și Morar. Poezie cu Ema.
2: Să luăm voturile prin telefon. Bună dimineața!
3: Alo. Bună dimineața, frumoșilor!
2: Bună dimineața și ție! Ce votezi, de Motans?
0: Cum ai zis? Bună dimineața, fălcoșilor!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
0: Au, altceva! Altfel te vede lumea! Cu cine votați, doamna?
3: Dacă permiteți, vreau să votez cu... Reveria!
0: Lu Smiley!
2: Smiley are 1-0...
0: Mersi.
2: Bună dimineața.
0: Pa. Alo. Alo.
2: Bună dimineața, dar vă rog frumos.
4: Alo, Corina Adelina.
0: Aulea.
1: Te pup suflet.
0: Corina de la Râmnicu Vâlcea, nelipsită în fiecare dimineață.
1: Inima noastră.
0: Smiley.
1: Bine. Smiley.
2: Dar vă rog să vă gândiți când votați, care vi se pare că e piesa pe care ați ascultat-o mai mult vara asta.
1: Corect.
2: Nu votați artistul, nu votați...
0: Și starea
2: de vară pe care vă dă o piesă. Bună dimineața. În rest, liber la vot. Neața.
0: Alo.
5: Neața, vreau să salut și eu ascultătorii. Sunt oamenii din Botoșan, vă urmăresc de ieri. Mi-a plăcut cum a fost primit.
0: De la Botoșan sunteți?
5: Nu.
0: De unde?
5: Sunt în București.
0: Okay.
5: Dar vă urmăresc de când ați plecat. De duminică.
0: Și cu cine votați?
5: Aș vrea să votez cu Dumotă.
1: The Motans, cu ține-mă minte așa.
2: Da, ține-mă minte așa.
1: Da, ține-mă minte așa. Ce frumoasă e piesa asta. E rândul meu?
0: Da.
1: Am dreptul acum să mă duc să-mi exercit drăgălășenia față de ascultători?
6: Ema!
1: Vai, ce drăguț, mă copleșiți.
6: Ema!
1: Bună dimineața. Acești ochi superbi, verzi. Pot să stau lângă doamna, vă rog, un pic. Bună dimineața, cum te numești?
7: Andreea,
1: ești foarte frumoasă, Andreea.
7: Mulțumesc.
1: Ești machiată superb. Să mă duci și pe mine unde te-ai făcut tu, să mă fac și eu, că uite-ți nemachiată de o săptămână.
2: Dar ce facem, votăm piese sau
1: stai, că fac conversație. Păi, fac și eu interesul aici. Ia, spune-mi, cu ce piesă votezi? The Motans, ține-mă minte așa, sau Smiley Reveria?
7: Ține-mă minte, așa au zis băieții mei.
1: Ține-mă minte așa, yes! Ah, scuze, nu trebuie să mă bucur de mesul neutru.
2: 2 la 2, The Motans egalează 2 la 2.
1: Yes!
2: 2 la 2 pentru Motans.
1: Ține-mă minte așa, The Motans.
2: Și un nou telefon, da?
8: Alo?
2: Ce votați, Reveria sau ține-mă minte așa?
8: Ce faci,
1: tăi? Iti!
0: Bine, de unde ești?
8: Votăm cu
1: Motanul,
8: cu
1: Motanul
8: votăm.
0: Hai cu pisicu. Dar de unde ne suni?
1: Hai cu mâțul.
0: De unde suni, măi? De unde suni?
8: De la Iași mă sună
0: eu. Vezi, poate nu mă aștept să ne iași în păcurari. Că avem...
8: Mă alegă și cu brânză, cu smântână.
0: Da, vezi că venim la Iași, măi. Hai, pa, la revedere.
2: Mâine dimineață te așteptăm în fața acolo, la Palatul Culturii. Deci, Mâțu are 3 la 2 în momentul ăsta.
0: Hai.
2: S-ar putea ca votul domnului din Iași să fi fost votul decisiv. Care
0: hai să-i mai dăm o gheară lui Mâț.
2: Neața.
1: Hai cu Mâțu.
0: Alo.
9: Alo, bună dimineața.
2: Neața, care-i Mâțu?
9: Liviu din Arad votează cu The Motans.
1: Vreau să-mi schimb numele de astăzi. O să fiu Mâțu de la Zoo.
0: Da. Mâțotakis.
1: Mâțu de la Zoo vreau să
2: Mâța.
1: Fiu.
0: Alo?
4: Neața,
0: ultimul, sperăm.
2: De ce, vrei să fii jucată?
1: Da.
2: Vreau Daniel, să... vrei să jucăm
4: mânța? De la Galat, vă aștept cu drag. Smiley Reveria.
1: Venim.
0: Smiley Reveria.
2: 4-3 este scorul. Hai să vedem.
0: Și...
2: ce avem în următorul telefon?
0: 4-3 pentru mâți. Hai, alo!
6: Bună dimineața și eu tot cu Dămotă îl votez.
0: Miau! Câștigătoare, miau, doamne!
2: A doua zi la rând, piesa lui Dămotans cu Pado și Belu. Pado și Belu sunt din Iași, Daniel.
0: Pe bune? Da. Poate întâlnim. Hai la Botoșani!
2: Piesa câștigătoare.

0: Da, mă, așa se... Așa se verifică un hit monstru al verii de față cu voi. Emisiunea noastră, de fapt studioul emisiunii noastre, e sub cerul liber până vineri seară, când vom da mașina. V-ați înscris pentru mașină, da? A scanat QR codul, toată lumea e înscrisă pentru BYD Dolphin G, cel mai mare premiu al verii dat de vreun radio sau televiziune din România. Practic trofeul nostru, la fel cum în Statele Unite, Mexic și Canada se dă cel mai râvnit trofeu al fotbalului mondial, trofeul de pe mingea asta, Cupa Mondială, se vede la antena. Vreau să-mi spună cineva când joacă Argentina. Când?
1: Azi.
0: Câte goluri dă? Cine a scris 3 goluri pentru Argentina în primul meci al Argentinei la Cupa Mondială? Tare! Păi și cum să împart mingea asta cu voi toți? Uite, ți-o dau ție pentru că tu ai răspuns prima. Dar te uiți la meciuri?
2: Da. Care este echipa ta de fotbal preferată din România și de ce FC Botoșani? N-ai cum? Nu. Dacă spui altceva... Nu. N-ai cum. Adică eu de la Iași țin cu FC Botoșani. FC Botoșani! FC
3: Botoșani!
2: FC
3: Botoșani!
2: FC
3: Botoșani! FC Botoșani!
0: Și peste 10 ani titlul la Botoșani.
2: Doamne ajută.
0: Peste 2 ani.
2: Hai, ține-mă minte așa.
0: Anul ăsta ne-ați lăsat în play-out. Nu sunt supărat pe Botoșani. Ne-ați lăsat în play-out. Abia ce am câștigat barajul, că altfel era vai de oile noastre, ca să zic așa.
2: Cred că orice moldovean ar trebui să țină cu FC Botoșani, da?
0: Și mai am un tricou aici, antena Cupa Mondială, pentru cine îmi spune cu cât a bătut Spania aseară. 4-0. David de la Agapi a răspuns corect. A jucat cu Arabia Saudită. În sfârșit am văzut fotbal de la Spania. Mă rog, Arabia Saudită nu-i vă mare echipă, dar Spania a avut probleme la început de Cupa Mondială.
2: Mihai, două secunde, da, pentru că avem o doamnă aici care stă de la ora 7 cu pachetele astea în mână. Ce ne-ați adus aici, doamnă? Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Avem un cadou pentru dumneavoastră. Pentru că sunteți mereu pe drumuri și pentru Radio Aventuri, credem că e perfect să aveți un echipament complet din partea...
2: Echipament de?
4: De drumeție, i-am zis noi. O să vedeți dumneavoastră, e un rucsac echipat.
0: Ia uzema!
2: E producție de aici, de la Botoșani?
4: E producție de aici cu logo Vertura Mol și sperăm pe viitor să vă primim la noi.
2: Cu Vertura Mol, mulțumim, abia așteptăm să facem ceva frumos acolo suflet la voi.
0: Exact ce trebuia ca să mergi pe Valea Borcutului,
5: da,
0: în Baia Mare.
5: Da, oricum eu sunt într-o mare problemă pentru că nu mai am cap ca hainele pe mine și nici în valiză, deci nu știu ce o să fac.
0: Dați-mi
5: să mă pornesc de drumeție, să mă îmbrac.
0: Hai, mergi pe, te rog frumos, mergi pe drumul tău.
5: Mă duc pe drumul meu, fraților. Mă bucur că v-am cunoscut. V-am iubit din prima, pe fiecare în parte și pe toți la un loc.
0: Și dacă te întâlnești cu ursul în cale, vrăjește-l cu buzele tale.
5: Mulțumesc, așa alunec pe vrăjeala ta.
0: Bine, ne întoarcem după pauză. Trebuie să ne refacem un pic setup-ul aici.
2: Că începe treaba DJ Cristian Thompson.
0: Cum e, mă?
6: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 34,99 lei.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Auto Service din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servis climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236. Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne, disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
3: Acum, de plajă? Și să nu uit asistentul!
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

asculți live Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.

0: în față cu teatrul Mihai Eminescu.
1: Și suntem cu toții și strigăm din toți plămânii: Botoșani! Mulțumim, Botoșani!
2: În momentul ăsta o să dăm jos toate barierele dintre noi și voi, strângem masa asta la care am făcut matinalul.
1: Hai la umbră, Ema.
2: Până în momentul ăsta strângem și umbrela, duceți umbrela mai departe, pentru că vreau să vină toată lumea din Botoșani aici în față. Îl avem pe unul dintre cei mai dar DJ de petreceri din România.
1: Omul ăsta pune și la Untold, pune și pe Coasta de Azur. Unde ai mai pus, omule?
3: Ieri la Suceava, asta Botoșani.
2: E de-al nostru
1: DJ Cristian Thompson. Aplauze pentru DJ-ul care face cea mai matinală petrecere din România, Cristian Thompson.
2: Și să știți că toate piesele pe care le auziți sunt propuse în această dimineață de colega noastră Emma. Mulțumim, Emma.

0: tu la muzica aia, cea mai rimată piesă ar fi Ciao Ciao.
1: Take my breath away.
0: Nu, hai să ieșim din suferință, Hema. Hai să ne ridicăm suferința.
2: Sus inima. Hai mai moldovenii mei, mai.
0: Prima oară, două lucruri vreau să zicem până începe muzica aia. Sus inimile și doi, sus muzica aia, da?
2: Mihai, vreau să salut o fată din Botoșani, o știi și tu, de la Emirates. Roxana de la Emirates a venit de acolo, din Dubai. Ne-a adus avioane.
0: Eu nu știu decât pe mama lui Codin de la Radio Copilor, atât, din Botoșani.
2: Roxy, mulțumim că ești cu noi.
0: DJ Cristian Thompson, ești gata? La 3, 2, 1 și sus inimile. Sus, 3, 2, sus. 1 și
3: sus inimile.
0: Și la 3, 2, 1 și sus muzica. 3, 2, 1 și
3: sus muzica.

Nu te grăbi.

0: uite cât de scumpă e. Care-i numele tău?
1: Erica.
0: Vreau să strigați pentru Erica. Mulțumim, Ketsai din Botoșani. Erica, Erica.

0: dimineața frumoasă.
1: Și o superbă fată i-a adus un buchet de trandafiri Emei acum. Cum te
0: suflet.
1: Numești?
0: Ana Maria.
1: Ana Maria, mulțumim că ești aici cu noi.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Sper să te distrezi.
0: Am mai fost acum 2 ani.
2: Te știu pe tine, te cunosc.
0: Te știu, te cunosc și te așteptam.
3: Mulțumesc, mulțumesc frumos.
0: Bine ai venit lângă noi.
1: Mulțumim, hai să o îmbrățișăm. Este vorba, cum te cheamă?
3: Ana Maria.
1: Ana Maria a venit într-un scaun cu rotile aici. Dacă ea poate dansa, cred că puteți și voi, da? Te îmbrățișăm, Ana Maria. Hai să o aplaudăm. Să o primim la petrecerea noastră. DJ, muzica sus.

0: Am primit două cutii cu dulciuri de la
1: Cofetăria Rida.
0: Oh, mai jos un pic muzica.
1: Cofetăria Rida.
0: Cofetăria Anita din la Botoșani, vă rog frumos.
2: Rida, Rida.
0: Rita.
2: Rida.
0: Rida, Rita.
3: Rida.
0: Nu văd, n-aud. Rida, Rida.
3: El așa face când primește, când vede foietaje, când vede ceva bun de tot.
2: Hai să împărțim pateurile cu copii și să dăm muzica mai sus.

0: Codin una aici. Uite Codin.
1: Înghețată.
2: Ia uzi.
1: Ciao bella.
0: Și acum vreau toate mâinile sus, botoșani, toate, toate.
2: Oameni, mai frumos ca la Dolce Vita. Aici la Botoșani.
0: Incredibil.

0: frumoase și frumos e aici la noi.
1: Practic, să rămână asta, eu n-am treabă. Doar mă uit și mă distrez.
2: Nici o grijă cu noi.
1: Ia uite, mi-am scos moldovenii la produs.
2: Hai, producătorii! Îți

0: doamna asta care te dansează. Ea te dansează.
1: Păi da, cum dară? Așa e mult, la femeie le fac legea, măi. Și băieții cu băutură, măi.
0: A dansai de două feluri. Poți să dansezi sau poți să fii dansat. Daniel e dansat în momentul ăsta de Botoșenean.

0: doamna merge direct transpirată la muncă.
1: Vai, Leo.
2: Hai de viața mea. Hai de...
0: Vă pupăm, mulțumim mult de tot pentru dans.
1: Ăsta a fost programul nostru.

nicio problemă. Părinții tăi te vor iubi la fel. Așa mi-a zis mama, dar nu credeam. Ia uși ce zice.

0: Costi și pentru ei.
1: Mai poți?
2: Nu cred.
3: Emma, rămâi la Botoșani?
4: Pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine.
3: Da, eu mai, mă lasă-mă.

0: noastră specială pentru toate mămicile divorțate sau în curs de divorț din Botoșani. Ai ridicat mâna? Te-ai simțit?
1: Da.
0: Ești fericită?
2: Da. Să-ți fie de bine, îți priește libertatea.
1: Priește.
0: Te vede, numai lângă Buzdugan, târcoale la Buzdugan de două ore.

0: Asta a fost programul nostru.
1: Stai, mă.
0: Mai stăm un pic.
1: Al tău.
0: Mai stăm.
2: Dacă pleci, ia-mă și pe mine.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM aici la Sighet FM. Este luni, începutul unei noi săptămâni, un nou început, o nouă oportunitate de a face lucrurile pe care ni le-am propus. Începem o nouă dimineață, o nouă zi cu forțe proaspete, planuri noi și obiective care așteaptă să fie transformate în realitate. Totul este nou astăzi. Chiar dacă pentru mulți dintre noi alarma a sunat poate puțin prea devreme, fiecare luni vine cu șansa unui start nou. Vă invit să ne bem cafeaua împreună, să începem ziua cu energie bună, muzică frumoasă și informațiile pe care, de care aveți nevoie. Rămâneți pe 89,3 FM până la ora 14. Vă țin compania aici la Sighet FM. Să aveți o dimineață excelentă și o săptămână plină de reușite. Bună dimineața, Sighet! I just got to say it. Jason. Derulo.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi a debutat prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale, cea la limba și literatura română. Testul deschide seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie. Accesul candidaților în sălile de examen s-a făcut pe baza unui act de identitate până cel târziu la ora 8:30. Lucrările sunt redactate cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar candidații trebuie să respecte cu atenție cerințele privind completarea răspunsurilor și redactarea textelor. Ministerul Educației atrage atenția că orice semn distinctiv pe lucrare poate conduce la anularea acesteia. Potrivit modelului oficial publicat de Minister pentru Evaluarea Națională, testul este structurat în două secțiuni și urmărește evaluarea competențelor dobândite pe parcursul gimnaziului. Media obținută la evaluarea națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal. Calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor inițiale la începutul lunii iulie, urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor. Încă un drum județean din Maramureș intră în reabilitare. Este vorba despre DJ-109F pe tronsonul Ogna-Jugatag-Ferești, un proiect de investiții în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei. Lucrările vizează modernizarea unui sector de peste 6 km de drum și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Potrivit administrației județene, vor fi executate lucrări de reabilitare a părții carosabile, amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete în intravilan, realizarea sistemelor de canalizare pluvială, modernizarea podețelor și amenajarea unor parcări. Investiția este considerată una importantă, atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru dezvoltarea turismului în una dintre cele mai atractive regiuni ale Maramureșului. Majoritatea consumatorilor din România ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în a doua jumătate a anului. ANRE a aprobat noile tarife reglementate de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și prevăd o scădere medie de 7,1%. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noul pachet de tarife pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabil celor 27 de operatori licențiați la nivel național. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile de energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Săptămâna începe cu vreme călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar izolat la munte spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. Astăzi în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, indicele temperatură umezială pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei mai multă vizibilitate pentru afacerea ta? Promovează-te la Siget FM, radioul local care ajunge zilnic la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii personalizate și pachete flexibile pentru orice afacere și orice buget. Sună acum la 0754 208 208 sau trimite mesaj și cere o ofertă adaptată nevoilor tale. Siget FM e radioul comunității, mai aproape de oameni și de afacerea ta.

0: Centrul de Logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări în gro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Indiferent unde te poartă ziua, Sighet FM este mereu aproape. Ne poți asculta pe 89,3 FM în Maramureșul istoric sau online din orice colț al lumii. Fie că ești acasă, la birou, în mașină sau la mii de kilometri departare, muzica, știrile și vocile familiare de la Sighet FM sunt doar la un click distanță. Rămâi conectat la ceea ce se întâmplă acasă, află cele mai importante informații ale zilei și bucură-te de lucruri care aduc comunitatea mai aproape. Accesează stream-ul online și lasă-ne să-ți fim companie oriunde te-ai afla. Sighet FM este mai aproape de tine, mai aproape de casă, atât pe 89,3 FM, cât și pe online.

0: După tine, tine.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM.
3: Asculți Sighet FM.
4: A fost ora 11.

0: corto.
1: Și 3 minute foarte frumos la Sighetul Marmației. Soarele strălucește cu putere, avem 26 de grade la această oră, temperaturile vor urca până în jur de 30 de grade, așa că mare atenție, nu uitați să vă hidratați corespunzător, să rămâneți în zone umbroase și să nu ieșiți din casă numai dacă vă e musai, musai. Mare atenție la copii și la bătrâni și nu uitați și de SPF, este foarte important. În această oră ascultăm Andia și Pată de Culoare, Ștefania cu Dimoa, The Urs și Tărâmul Interzis, dar și Emilian cu Scrisă în ADN. 0754-208-208 dacă doreți să faci o dedicație cuiva dragă, să transmiți un mesaj sau pur și simplu doresc să asculți melodia ta preferată în playlistul Sighet FM. Aștept mesajele voastre. Amere și Replace You ascultăm chiar acum.

0: Ești în trafic, conduc cu grijă și ajungi cu bine la destinație. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și păstrează o distanță sigură față de ceilalți participanți în trafic. Lasă telefonul deoparte și fii atent la drum. Siguranța ta și a celor din jur este cea mai importantă. Iar dacă întâlnești radare, filtre ale poliției, accidente sau alte situații care pot afecta circulația, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Mesajul tău îi poate ajuta și pe alți șoferi să circule mai bine și mai în siguranță. Împreună facem traficul din Maramureșul istoric mai sigur și mai bine informat. Sighet FM este alături de tine la fiecare drum cu muzică bună, informații utile și compania potrivită în trafic.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISWASH.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

Tot mai mulți oameni aleg să plătească pentru weekenduri dedicate exclusiv lecturii, într-un fenomen care câștigă popularitate în Europa, Statele Unite și Marea Britanie. Așa numitele retreat-uri literare oferă participanților câteva zile petrecute în liniște, departe de ecrane și de ritmul alert al vieții cotidiene. Conform Mediafax, conceptul este simplu. Participanții se retrag în pensiuni sau case de vacanță, unde își petrec timpul citind și discutând despre cărți. Uneori fiecare își aduce propria lectură, iar alteori grupul citește aceeași carte și organizează dezbateri la finalul zilei. Organizatorii spun că succesul acestor evenimente se explică prin nevoia de comunitate și de timp dedicat exclusiv lecturii. Mulți cititori caută persoane cu aceeași interese și apreciază faptul că nu trebuie să-și justifice dorința de a petrece un weekend întreg citind. Fenomenul reflectă și o schimbare culturală. Lectura nu mai este văzută doar ca o activitate solitară, ci ca o experiență socială asemănătoare cluburilor de carte sau întâlnirilor dedicate cititului în comun. Și acum, mare întrebare. Ați fi dispuși să plătiți pentru un weekend dedicat exclusiv lecturii și relaxării? Sau dacă ați avea un weekend la dispoziție doar pentru citit, ce carte ați alege să vă însoțească? Sau mai bine să vă întreb care este ultima carte pe care voi ați citit-o? 0754-208-208. Aștept cu mare, mare nerăbdare răspunsurile voastre.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Programul copiilor e tot mai aglomerat și seamănă mai degrabă cu agenda unui adult. Între teme, meditații și cursuri, cei mici au tot mai puțin timp pentru ceea ce îi face copii, joaca. Iar când joaca dispare din program, se pierde și o parte importantă din procesul lor de creștere, pentru că, dincolo de râsete și energie consumată, jocul este locul unde copiii învață să aibă încredere în propriile forțe. Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor, spun specialiștii, doar că de dimineața până seara mulți trec dintr-o activitate în alta, școală, teme, meditații sau diverse cursuri, iar un program atât de plin lasă tot mai puține ferestre pentru distracție. Deși se bucură de activitățile sportive alese, părinții lor încearcă pe cât posibil să le asigure și timp liber copiilor. Un studiu recent arată că 95% dintre părinții din România consideră esențială joaca pentru dezvoltarea copiilor. Chiar și preșcolarii au din ce în ce mai puțin timp liber. De aceea, educatoarele se asigură că echilibrează momentele de învățare cu cele de joacă. În funcție de vârstă, un copil are nevoie de o oră până la 4 ore de joacă pe zi, fie că e vorba despre alergat în parc, jocuri de grup sau timp petrecut cu frații sau prietenii. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Pe 12 august, cerul Europei va oferi un spectacol astronomic de excepție. O eclipsă totală de soare va putea fi observată din mai multe state europene, fenomenul fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului. Eclipsa se produce atunci când luna trece între pământ și soare, blocând complet lumina solară pentru observatorii aflați pe banda de totalitate. În acele momente, cerul se întunecă asemenea murgului, iar coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber, dacă sunt respectate măsurile de siguranță. Zona de totalitate reprezintă traseul îngust de pe suprafața pământului, unde soarele este acoperit complet de lună. Persoanele aflate în afara acestei benzi vor putea observa doar o eclipsă parțială. Pentru eclipsa din 12 august, banda de totalitate va traversa mai multe regiuni din Atlantic, Groenlanda, Islanda și Europa de vest și de sud. Eclipsa va putea fi observată însă și în România doar parțial. Gradul de acoperire a soarelui va varia în funcție de regiune, fiind mai ridicat în vestul și nord-vestul țării. Chiar dacă România nu se află pe banda de totalitate, fenomenul va fi unul spectaculos și va putea fi urmărit cu ajutorul echipamentelor de protecție adecvate. Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat duminică la București. Liderul liberal a primit un vot covârșitor din partea delegaților prezenți, consolidându-și astfel poziția de conducere a partidului. Rezultatul votului confirmă susținerea de care se bucură Bolojan în interiorul formațiunii și marchează începutul unui nou mandat în fruntea liberalilor. Moțiunea depusă de Ilie Bolojan a fost susținută de 1769 dintre participanți, ceea ce reprezintă o majoritate confortabilă și o validare puternică a actualei conduceri. În același timp, 73 de voturi au fost anulate. După anunțarea rezultatului, liderul liberal le-a mulțumit colegilor pentru sprijinul acordat și pentru prezența la eveniment. Congresul extraordinar a reprezentat unul dintre cele mai importante momente pentru PNL, fiind organizat într-un context în care partidul și-a propus o reorganizare internă și o consolidare a echipei de conducere. Imediat după reconfirmarea sa în funcție, Ilie Bolojan a anunțat și convocarea primei reuniuni a noului birou permanent național, structură care va avea un rol central în coordonarea activității partidului în perioada următoare. Prin rezultatul obținut la congres, Bolojan își începe noul mandat cu o susținere puternică din partea delegaților liberali. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Astăzi la Secret FM discutăm despre cărți. Paradox pe piața de carte din România. Deși tot mai mulți români, tot mai puțin români citesc, vânzările de carte continuă să crească. Potrivit barometrului de consum cultural, aproape jumătate dintre români, mai exact 46%, nu au citit nicio carte în ultimul an. Cu toate acestea, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro și a înregistrat o creștere de aproximativ 20% față de anul precedent. Explicația vine din comportamentul cititorilor fideli, care cumpără din ce în ce mai multe cărți. Datele prezentate la salonul Bookfest arată că există cititori care ajung să placeze 10 sau chiar peste 100 de comenzi într-un singur an. În același timp, reducerile și promoțiile continuă să atragă publicul, iar mulți vizitatori pleacă de la târgurile de carte cu mai multe volume decât și-au propus inițial să cumpere. Specialiștii spun că piața este susținută de un nucleu restrâns, dar foarte activ de cititori, care compensează prin achiziții constante scăderea numărului total de persoane interesate de lectură. Vă reamintesc întrebările zilei. Dacă ați fi dispuși să plătiți pentru un weekend dedicat exclusiv lecturii și relaxării, discutăm despre acele retreat-uri literare. Care a fost ultima carte pe care ați citit-o și dacă ați avea la dispoziție un weekend doar pentru citit, ce carte ați alege să vă însoțească? 0754 208 208, aștept mesajele voastre.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
5: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
9: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
10: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

o dedicație pentru cineva drag, Siget FM te ajută să o faci auzită. Un mesaj sincer, o urare specială sau o melodie aleasă din suflet pot aduce zâmbete și emoții celor care contează pentru tine. La Siget FM transformăm gândurile frumoase în momente memorabile. Trimite mesajul tău la 0754-208-208, iar noi îl vom transmite în direct alături de melodia pe care vrei să o dăruiești. Fie că este vorba despre o aniversare, o zi de naștere, o sărbătoare sau pur și simplu un gest frumos pentru cineva apropiat, dedicațiile tale își găsesc locul pe frecvența comunității. Siget FM e radioul care aduce oamenii mai aproape prin muzică, emoții și mesaje din inimă.

12 și 3 minute în această oră am pregătit pentru tine Dua Lipa și Fever, Nicole Sherry cu Un pic de dragoste, Misha Miller și Un minut, dar și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. 0754-208-208, vă reamintesc numărul de telefon la care puteți să trimiteți dedicațiile voastre. Este foarte cald afară, așa că mare, mare atenție să vă hidratați. Să nu ieșiți din casă dacă nu e musai la ore critice și nu uitați nici de SPF. Aveți grijă de voi, de vârstnici și de copii. Enrique Iglesias și Tano Bien, ascultăm chiar acum. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: implică gestionarea banilor, investițiile sau administrarea bugetului personal și al familiei. În plus, editurile promovează tot mai multe titluri inspirate din evenimente actuale, inclusiv volume despre războiul din Ucraina și povești reale de viață. Pe lângă cărțile tipărite, crește și interesul pentru audiobook-uri ascultate săptămânal de aproximativ 7% dintre români. Astăzi discutăm despre cărți. Așa că așteptăm mesajele voastre la 0754-208-208 să-mi spuneți dacă ați fi dispuși să plătiți pentru un weekend dedicat exclusiv lecturii și relaxării, acel retreat literar. Dar dacă ai avea la dispoziție un weekend doar pentru citit, ce carte ai alege sau care a fost ultima carte citită? Aștept mesajele voastre, 0754-208-208.
1: Nu, no,

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri,

0: Fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetu Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
5: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Am revenit alturia de voi cu câteva mesaje. Astăzi discutăm despre cărți, despre lectură, despre retitluri literare și dacă ați plăti pentru așa ceva. Maria ne scrie: da, aș merge fără să stau pe gânduri. Mi se pare o idee excelentă să petreci 2 zile fără telefon și fără stres, doar cu o carte bună și oameni care au aceeași pasiune. Andrei: nu cred că aș plăti pentru a citi, pot să fac asta și acasă. În schimb, dacă ar exista o întâlnire cu autor sau ateliere interesante, atunci experiența ar deveni mai atractivă. Lectura este cea mai bună formă de relaxare pentru mine, un astfel de weekend ar fi ca o vacanță pentru suflet, ne-a scris Elena. Problema nu este lipsa dorinței de a citi, ci lipsa timpului. Un weekend organizat special pentru lectură te obligă cumva să-ți faci timp pentru tine. Ne-a scris Radu: prefer să investesc bani în cărți, nu într-un retreat, dar înțeleg de ce unii oameni caută liniște și un cadru special pentru lectură. Ne scrie Mihai: cred că avem nevoie de mai multe inițiative de genul. Într-o lume în care suntem conectați permanent la ecrane, 2 zile dedicate cititului sună chiar sănătos. Mesaj primit de la Cristina. În continuare aștept mesajele voastre, 0754-208-208. Să îmi spuneți dacă voi ați plăti pentru un retreat literar, care este ultima carte pe care ați citit-o. În continuare vă invit să ascultăm DJ Project și Privirea Ta, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrele SIGET FM.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Guvernul a anunțat vineri aprobarea unui proiect de extindere și modernizare a serviciului de urgență 112, care va beneficia de noi tehnologii menite să îmbunătățească modul de gestionare a apelurilor și coordonarea intervențiilor. Printre noutățile pregătite se numără introducerea funcțiilor native de apel video și de transmiterea mesajelor text în timp real. Totodată vor fi extinse modalitățile prin care cetățenii vor putea comunica cu operatorii serviciului de urgență. Potrivit executivului, modernizarea va contribui la creșterea capacității operaționale de preluare a solicitărilor și va facilita accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de urgență. Un rol important îl vor avea tehnologiile bazate pe inteligență artificială, care vor sprijini fluxurile operaționale și schimbul de informații între instituțiile implicate în intervenții. În paralel, va continua procesul de digitalizare a serviciilor și a procedurilor utilizate de agențiile de intervenție. Adoptarea noilor soluții tehnice va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență, menționează guvernul. Proiectul este finanțat din fonduri europene și naționale și are o perioadă de implementare de 36 de luni. România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale și cu precipitații sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, tendința se va menține până în a doua jumătate a lunii iulie. Meteorologii estimează că până în 20 iulie vor fi valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în jumătatea vestică a României, unde temperaturile vor depăși constant mediile climatologice. În această săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a teritoriului. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi sub nivelul obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice. Pentru perioada 29 iunie-6 iulie, specialiștii ANM prognozează temperaturi peste media specifică în majoritatea regiunilor, în special în vestul țării. Regimul pluviometric va continua să fie deficitar în toate zonele. Românii sunt tot mai atenți la buzunar atunci când aleg să-și cumpere mâncare. Unii dintre ei aleg supermarketul din comoditate, în timp ce alții cred că cele mai proaspete fructe sau legume se găsesc doar în piețe. Diferențele de preț se văd doar în portofelul clienților. Fie că aleg să cumpere legume și fructe din supermarket sau de la piață, bătălia decisivă se dă cu ochii pe buzunar. Majoritatea oamenilor spun că preferă piața pentru că acolo mai pot negocia la preț sau mai pot gusta câte ceva de pe tarabă. Totodată, oamenii spun că nu este mare diferență de preț între piață și supermarket, însă pentru mulți, nostalgia gustului de legumă de la țară, susținerea producătorilor români și libertatea de a alege de unde cumperi cântăresc mai mult decât eventualele promoții de la raft. Alții însă, din comoditate, aleg supermarketul. Persoanele care obișnuiesc să organizeze petreceri zgomotoase sau să ignore programul de liniște vor risca de acum înainte sancțiuni considerabil mai dure. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care modifică regimul contravențiilor privind tulburarea ordinii și liniștii publice, act normativ ce aduce majorări importante ale amenzilor aplicate atât persoanelor fizice cât și unor operatori economici. Noua legislație vine în contextul numeroaselor sesizări făcute de cetățeni în ultimii ani cu privire la zgomotul excesiv produs în zonele rezidențiale și în spații publice. Conform noilor prevederi, cei care îi deranjează pe vecini prin muzica dată la volum ridicat, zgomote puternice sau alte forme de larmă în intervale destinate odihnei vor fi sancționați mai sever. Programul de liniște vizat de lege rămâne același, respectiv între orele 22 și 8, precum și în intervalul 13-14. În aceste situații, amenzile vor fi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, față de nivelul actual, care pornește de la 500 de lei și poate ajunge la 1500 de lei. Sancțiunile cresc semnificativ în cazul organizării de petreceri private care afectează liniștea locuitorilor din vecinătate. Pentru astfel de fapte, persoanele responsabile vor putea primi amenzi între 4.000 și 6.000 de lei, comparativ cu limitele anterioare stabilite între 2.000 și 3.000 de lei. Legea introduce măsuri mai aspre și pentru cei care repetă aceste comportamente într-un interval de 72 de ore. Astfel, persoanele care încalcă din nou programul de liniște riscă sancțiuni între 4.000 și 6.000 de lei sau pot fi obligate să presteze între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității. În cazul organizării repetate de petreceri zgomotoase, consecințele pot fi și mai severe. Amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei, iar alternativa poate consta în efectuarea a 100 până la 150 de ore de activități în folosul comunității. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Colșării și Pic de Dragoste am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 12:56 de minute. Iar eu vă reamintesc că 0754-208-208, astăzi discutăm despre cărți, dacă ați plătit pentru un retreat literar sau care a fost ultima carte pe care ați citit-o. Aștept mesajele voastre dacă aveți dedicații sau doriți să ascultați o melodie în playlistul Siget FM, același număr de telefon 0754-208-208. Misha Miller și Un Minut ascultăm chiar acum.

Nicki Minaj și Red Wine am ascultat pe 89,3 FM, 13 și 6 minute și 28 de grade în Sighetul Malmației. În această oră ascultăm Teo Roz și Greu să fiu eu, Teddy cu I Hope, Cabron featuring Smiley și Guess Who cu Dă o tare, dar și Adelia cu Cine m-a făcut om mare. În continuare aștept mesajele voastre despre subiectul zilei. Dacă ați plăti pentru un retreat literar, să stați în un weekend și să citiți, care a fost ultima carte pe care ați citit-o? 0754-208-208, Alexandra Stan și Lemonade, ascultăm chiar acum.

România continuă să ocupe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul lectură, iar cifrele sunt îngrijorătoare. Potrivit datelor prezentate de Euronews România, aproape jumătate dintre români nu au citit nicio carte, nici în format tipărit, nici digital în ultimul an. Mai mult, peste 80% spun că nu au ascultat niciodată un audiobook. Statistica arată că doar 26% dintre români citesc cărți săptămânal, în timp ce audiobook-urile sunt ascultate regulat de numai 7% dintre respondenți. Printre principalele motive invocate sunt lipsa lecturii, se numără lipsa timpului și costurile considerate prea mari. La nivel european, peste jumătate dintre cetățeni citesc cel puțin o carte pe an, însă în România procentul este de doar aproximativ 30%. În țări precum Luxemburg, Danemarca sau Estonia, peste 70% dintre locuitori au obiceiul de a citi. Există însă și o veste bună: tinerii cuprinse între 18 și 35 de ani și persoanele cu studii superioare sunt cei care mențin lectura vie. Unul dintre trei tineri declarând că citește cel puțin o dată pe săptămână. În continuare aștept mesajele voastre: 0754-208-208. Care a fost ultima carte pe care ați citit-o? Emma și Noaptea ascultăm chiar acum.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

Am revenit alturia de voi cu câteva mesaje primite. Cristina ne spune așa: eu ascult audiobook-uri, eu ultimul l-am terminat săptămâna aceasta în mașină, nu am mereu timp să stau cu o carte în mână, dar îmi place să ascult povești. Astăzi la Siget FM discutăm despre cărți, despre cărțile pe care le-ați citit, când ați citit ultima carte. Andrei ne scrie: ultima carte am citit-o pentru facultate acum câteva săptămâni, mi-ar plăcea să citesc mai mult și din plăcere, nu doar pentru examene. Eu citesc în fiecare seară, acum sunt la al treilea roman de anul acesta. Cartea rămâne cea mai bună companie, ne-a scris Maria. Ultima carte am terminat-o în concediu, vara trecută. Cred că mulți dintre noi citim doar atunci când reușim să ne desprindem de ritmul zilnic, ne-a scris Alexandra. Radu, sincer, nu mi-amintesc exact, probabil acum 2 sau 3 ani citesc multe articole și informații online, dar foarte rar o carte cap-coadă. Eu citesc aproape zilnic, ultima carte am terminat-o acum 2 zile, descoper multe recomandări pe internet și asta mă motivează să citesc și mai mult. Ne-a scris Ioana: recunosc, ultima carte am citit-o acum aproape un an. Îmi place lectura, dar timpul liber parcă este din ce în ce mai puțin, ne-a scris Mihai. În continuare aștept mesajele voastre. 0754 208 208, iar acum ascultăm Sean Paul featuring Ina cu Let It Talk To Me, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi a debutat prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale, cea la limba și literatura română. Testul deschide seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie. Accesul candidaților în sălile de examen s-a făcut pe baza unui act de identitate până cel târziu la ora 8:30. Lucrările sunt redactate cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar candidații trebuie să respecte cu atenție cerințele privind completarea răspunsurilor și redactarea textelor. Ministerul Educației atrage atenția că orice semn distinctiv pe lucrare poate conduce la anularea acesteia. Potrivit modelului oficial publicat de Minister pentru Evaluarea Națională, testul este structurat în două secțiuni și urmărește evaluarea competențelor dobândite pe parcursul gimnaziului. Media obținută la evaluarea națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal. Calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor inițiale la începutul lunii iulie, urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor. Încă un drum județean din Maramureș intră în reabilitare. Este vorba despre DJ-109F pe tronsonul Ogna-Jugatag-Ferești, un proiect de investiții în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei. Lucrările vizează modernizarea unui sector de peste 6 km de drum și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Potrivit administrației județene, vor fi executate lucrări de reabilitare a părții carosabile, amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete în intravilan, realizarea sistemelor de canalizare pluvială, modernizarea podețelor și amenajarea unor parcări. Investiția este considerată una importantă atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru dezvoltarea turismului în una dintre cele mai atractive regiuni ale Maramureșului. Majoritatea consumatorilor din România ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în a doua jumătate a anului. ANRE a aprobat noile tarife reglementate de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și prevăd o scădere medie de 7,1%. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noul pachet de tarife pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabil celor 27 de operatori licențiați la nivel național. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile de energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Săptămâna începe cu vreme călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar izolat la munte spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. Astăzi în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, indicele temperatură umezială pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Astăzi discutăm despre cărți și despre lectură. Românii citesc din ce în ce mai puțin, iar statisticile ne plasează printre ultimele locuri din Europa la consumul de carte. Conform știrilor ProTV, potrivit unor date prezentate, un român alocă lecturii mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre cetățeni recunosc că nu au citit niciodată o carte. Situația este și mai îngrijorătoare în rândul tinerilor, doar 16% spun că citesc lunar, iar pentru mulți, telefonul mobil, rețelele sociale și conținutul video au înlocuit lectura. În același timp, specialiștii atrag atenția că doar 6 minute de citit pe zi pot reduce nivelul stresului cu aproape 70% și contribuie la dezvoltarea vocabularului și a gândirii critice. Consecințele, din păcate, se văd și în educație. România înregistrează un nivel ridicat al analfabetismului funcțional, iar experții spun că lipsa obiceiului de a citi încă din copilărie este una dintre principalele cauze. În ciuda acestor cifre, există inițiative care încearcă să readucă lectura în atenția publicului. Acestea fiind spuse, vă invit să ascultăm în continuare Andra și Iubirea schimbă tot, chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii cu Alexandra pe Frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați împărtășit opiniile voastre despre lectură, cărți și timpul pe care îl dedicăm culturii într-o lume tot mai grăbită. Ne reauzim mâine dimineață, tot aici pe 89,3 FM, cu subiecte noi, informații utile și multă energie bună pentru începutul zilei. Până atunci, sunt Alexandra și vă doresc o după-amiază minunată, plină de momente frumoase și de liniște. Aveți grijă de voi, protejați-vă de soarele puternic, nu uitați să vă hidratați și să vă acordați câteva clipe de răgaz pentru lucrurile care vă fac bine. Poate chiar pentru câteva pagini dintr-o carte bună. Ne reauzim mâine dimineață. Vă doresc o după-amiază cât mai frumoasă tuturor. V-am pupat!

La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256.

0: sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servis climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale, totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Programul copiilor e tot mai aglomerat și seamănă mai degrabă cu agenda unui adult. Între teme, meditații și cursuri, cei mici au tot mai puțin timp pentru ceea ce îi face copii, joaca. Iar când joaca dispare din program, se pierde și o parte importantă din procesul lor de creștere, pentru că, dincolo de râsete și energie consumată, jocul este locul unde copiii învață să aibă încredere în propriile forțe. Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor, spun specialiștii, doar că de dimineața până seara mulți trec dintr-o activitate în alta, școală, teme, meditații sau diverse cursuri, iar un program atât de plin lasă tot mai puține ferestre pentru distracție. Deși se bucură de activitățile sportive alese, părinții lor încearcă pe cât posibil să le asigure și timp liber copiilor. Un studiu recent arată că 95% dintre părinții din România consideră esențială joaca pentru dezvoltarea copiilor. Chiar și preșcolarii au din ce în ce mai puțin timp liber. De aceea, educatoarele se asigură că echilibrează momentele de învățare cu cele de joacă. În funcție de vârstă, un copil are nevoie de o oră până la 4 ore de joacă pe zi, fie că e vorba despre alergat în parc, jocuri de grup sau timp petrecut cu frații sau prietenii. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Pe 12 august, cerul Europei va oferi un spectacol astronomic de excepție. O eclipsă totală de soare va putea fi observată din mai multe state europene, fenomenul fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului. Eclipsa se produce atunci când luna trece între pământ și soare, blocând complet lumina solară pentru observatorii aflați pe banda de totalitate. În acele momente, cerul se întunecă asemenea murgului, iar coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber, dacă sunt respectate măsurile de siguranță. Zona de totalitate reprezintă traseul îngust de pe suprafața pământului, unde soarele este acoperit complet de lună. Persoanele aflate în afara acestei benzi vor putea observa doar o eclipsă parțială. Pentru eclipsa din 12 august, banda de totalitate va traversa mai multe regiuni din Atlantic, Groenlanda, Islanda și Europa de vest și de sud. Eclipsa va putea fi observată însă și în România doar parțial. Gradul de acoperire a soarelui va varia în funcție de regiune, fiind mai ridicat în vestul și nord-vestul țării. Chiar dacă România nu se află pe banda de totalitate, fenomenul va fi unul spectaculos și va putea fi urmărit cu ajutorul echipamentelor de protecție adecvate. Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat duminică la București. Liderul liberal a primit un vot covârșitor din partea delegaților prezenți, consolidându-și astfel poziția de conducere a partidului. Rezultatul votului confirmă susținerea de care se bucură Bolojan în interiorul formațiunii și marchează începutul unui nou mandat în fruntea liberalilor. Moțiunea depusă de Ilie Bolojan a fost susținută de 1769 dintre participanți, ceea ce reprezintă o majoritate confortabilă și o validare puternică a actualei conduceri. În același timp, 73 de voturi au fost anulate. După anunțarea rezultatului, liderul liberal le-a mulțumit colegilor pentru sprijinul acordat și pentru prezența la eveniment. Congresul extraordinar a reprezentat unul dintre cele mai importante momente pentru PNL, fiind organizat într-un context în care partidul și-a propus o reorganizare internă și o consolidare a echipei de conducere. Imediat după reconfirmarea sa în funcție, Ilie Bolojan a anunțat și convocarea primei reuniuni a noului birou permanent național, structură care va avea un rol central în coordonarea activității partidului în perioada următoare. Prin rezultatul obținut la Congres, Bolojan își începe noul mandat cu o susținere puternică din partea delegaților liberali. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că

0: acum mult mai bătrână decât mine.
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultății de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie Logos Kids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logos Kids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate

0: de produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Siget FM. Guvernul a anunțat vineri aprobarea unui proiect de extindere și modernizare a serviciului de urgență 112, care va beneficia de noi tehnologii menite să îmbunătățească modul de gestionare a apelurilor și coordonarea intervențiilor. Printre noutățile pregătite se numără introducerea funcțiilor native de apel video și de transmiterea mesajelor text în timp real. Totodată vor fi extinse modalitățile prin care cetățenii vor putea comunica cu operatorii serviciului de urgență. Potrivit executivului, modernizarea va contribui la creșterea capacității operative de preluare a solicitărilor și va facilita accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de urgență. Un rol important îl vor avea tehnologiile bazate pe inteligență artificială, care vor sprijini fluxurile operaționale și schimbul de informații între instituțiile implicate în intervenții. În paralel, va continua procesul de digitalizare a serviciilor și a procedurilor utilizate de agențiile de intervenție. Adoptarea noilor soluții tehnice va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență, menționează guvernul. Proiectul este finanțat din fonduri europene și naționale și are o perioadă de implementare de 36 de luni. România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale și cu precipitații sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, tendința se va menține până în a doua jumătate a lunii iulie. Meteorologii estimează că până în 20 iulie vor fi valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în jumătatea vestică a României, unde temperaturile vor depăși constant mediile climatologice. În această săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a teritoriului. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi sub nivelul obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice. Pentru perioada 29 iunie-6 iulie, specialiștii ANM prognozează temperaturi peste media specifică în majoritatea regiunilor, în special în vestul țării. Regimul pluviometric va continua să fie deficitar în toate zonele. Românii sunt tot mai atenți la buzunar atunci când aleg să-și cumpere mâncare. Unii dintre ei aleg supermarketul din comoditate, în timp ce alții cred că cele mai proaspete fructe sau legume se găsesc doar în piețe. Diferențele de preț se văd doar în portofelul clienților. Fie că aleg să cumpere legume și fructe din supermarket sau de la piață, bătălia decisivă se dă cu ochii pe buzunar. Majoritatea oamenilor spun că preferă piața pentru că acolo mai pot negocia la preț sau mai pot gusta câte ceva de pe tarabă. Totodată, oamenii spun că nu este mare diferență de preț între piață și supermarket, însă pentru mulți, nostalgia gustului de legumă de la țară, susținerea producătorilor români și libertatea de a alege de unde cumperi cântăresc mai mult decât eventualele promoții de la raft. Alții însă, din comoditate, aleg supermarketul. Persoanele care obișnuiesc să organizeze petreceri zgomotoase sau să ignore programul de liniște vor risca de acum înainte sancțiuni considerabil mai dure. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care modifică regimul contravențiilor privind tulburarea ordinii și liniștii publice, act normativ ce aduce majorări importante ale amenzilor aplicate atât persoanelor fizice cât și unor operatori economici. Noua legislație vine în contextul numeroaselor sesizări făcute de cetățeni în ultimii ani cu privire la zgomotul excesiv produs în zonele rezidențiale și în spații publice. Conform noilor prevederi, cei care îi deranjează pe vecini prin muzica dată la volum ridicat, zgomote puternice sau alte forme de larmă în intervale destinate odihnei vor fi sancționați mai sever. Programul de liniște vizat de lege rămâne același, respectiv între orele 22 și 8, precum și în intervalul 13-14. În aceste situații, amenzile vor fi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, față de nivelul actual, care pornește de la 500 de lei și poate ajunge la 1.500 de lei. Sancțiunile cresc semnificativ în cazul organizării de petreceri private care afectează liniștea locuitorilor din vecinătate. Pentru astfel de fapte, persoanele responsabile vor putea primi amenzi între 4.000 și 6.000 de lei, comparativ cu limitele anterioare stabilite între 2.000 și 3.000 de lei. Legea introduce măsuri mai aspre și pentru cei care repetă aceste comportamente într-un interval de 72 de ore. Astfel, persoanele care încalcă din nou programul de liniște riscă sancțiuni între 4.000 și 6.000 de lei sau pot fi obligate să presteze între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității. În cazul organizării repetate de petreceri zgomotoase, consecințele pot fi și mai severe. Amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei, iar alternativa poate consta în efectuarea a 100 până la 150 de ore de activități în folosul comunității. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: tractări auto non-stop prin Uniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Uniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Uniserv Eurotrans.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi a debutat prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale, cea la limba și literatura română. Testul deschide seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie. Accesul candidaților în sălile de examen s-a făcut pe baza unui act de identitate până cel târziu la ora 8:30. Lucrările sunt redactate cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar candidații trebuie să respecte cu atenție cerințele privind completarea răspunsurilor și redactarea textelor. Ministerul Educației atrage atenția că orice semn distinctiv pe lucrare poate conduce la anularea acesteia. Potrivit modelului oficial publicat de Minister pentru Evaluarea Națională, testul este structurat în două secțiuni și urmărește evaluarea competențelor dobândite pe parcursul gimnaziului. Media obținută la evaluarea națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal. Calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor inițiale la începutul lunii iulie, urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor. Încă un drum județean din Maramureș intră în reabilitare. Este vorba despre DJ-109F pe tronsonul Ogna-Jugatag-Ferești, un proiect de investiții în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei. Lucrările vizează modernizarea unui sector de peste 6 km de drum și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Potrivit administrației județene, vor fi executate lucrări de reabilitare a părții carosabile, amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete în intravilan, realizarea sistemelor de canalizare pluvială, modernizarea podețelor și amenajarea unor parcări. Investiția este considerată una importantă atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru dezvoltarea turismului în una dintre cele mai atractive regiuni ale Maramureșului. Majoritatea consumatorilor din România ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în a doua jumătate a anului. ANRE a aprobat noile tarife reglementate de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și prevăd o scădere medie de 7,1%. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noul pachet de tarife pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabil celor 27 de operatori licențiați la nivel național. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile de energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Săptămâna începe cu vreme călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar izolat la munte spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. Astăzi în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, indicele temperatură umezială pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat, sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto, precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Centrul de Logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul!
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget numărul 122C, în spate la spălătorie.

0: programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Programul copiilor e tot mai aglomerat și seamănă mai degrabă cu agenda unui adult. Între teme, meditații și cursuri, cei mici au tot mai puțin timp pentru ceea ce îi face copii, joaca. Iar când joaca dispare din program, se pierde și o parte importantă din procesul lor de creștere, pentru că, dincolo de râsete și energie consumată, jocul este locul unde copiii învață să aibă încredere în propriile forțe. Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor, spun specialiștii, doar că de dimineața până seara mulți trec dintr-o activitate în alta, școală, teme, meditații sau diverse cursuri, iar un program atât de plin lasă tot mai puține ferestre pentru distracție. Deși se bucură de activitățile sportive alese, părinților încearcă pe cât posibil să le asigure și timp liber copiilor. Un studiu recent arată că 95% dintre părinții din România consideră esențială joaca pentru dezvoltarea copiilor. Chiar și preșcolarii au din ce în ce mai puțin timp liber. De aceea, educatoarele se asigură că echilibrează momentele de învățare cu cele de joacă. În funcție de vârstă, un copil are nevoie de o oră până la 4 ore de joacă pe zi, fie că e vorba despre alergat în parc, jocuri de grup sau timp petrecut cu frații sau prietenii. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Pe 12 august, cerul Europei va oferi un spectacol astronomic de excepție. O eclipsă totală de soare va putea fi observată din mai multe state europene, fenomenul fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului. Eclipsa se produce atunci când luna trece între pământ și soare, blocând complet lumina solară pentru observatorii aflați pe banda de totalitate. În acele momente, cerul se întunecă asemenea amurgului, iar coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber, dacă sunt respectate măsurile de siguranță. Zona de totalitate reprezintă traseul îngust de pe suprafața pământului, unde soarele este acoperit complet de lună. Persoanele aflate în afara acestei benzi vor putea observa doar o eclipsă parțială. Pentru eclipsa din 12 august, banda de totalitate va traversa mai multe regiuni din Atlantic, Groenlanda, Islanda și Europa de vest și de sud. Eclipsa va putea fi observată însă și în România, doar parțial. Gradul de acoperire a soarelui va varia în funcție de regiune, fiind mai ridicat în vestul și nord-vestul țării. Chiar dacă România nu se află pe banda de totalitate, fenomenul va fi unul spectaculos și va putea fi urmărit cu ajutorul echipamentelor de protecție adecvate. Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat duminică la București. Liderul liberal a primit un vot covârșitor din partea delegaților prezenți, consolidându-și astfel poziția de conducere a partidului. Rezultatul votului confirmă susținerea de care se bucură Bolojan în interiorul formațiunii și marchează începutul unui nou mandat în fruntea liberalilor. Moțiunea depusă de Ilie Bolojan a fost susținută de 1769 dintre participanți, ceea ce reprezintă o majoritate confortabilă și o validare puternică a actualei conduceri. În același timp, 73 de voturi au fost anulate. După anunțarea rezultatului, liderul liberal le-a mulțumit colegilor pentru sprijinul acordat și pentru prezența la eveniment. Congresul extraordinar a reprezentat unul dintre cele mai importante momente pentru PNL, fiind organizat într-un context în care partidul și-a propus o reorganizare internă și o consolidare a echipei de conducere. Imediat după reconfirmarea sa în funcție, Ilie Bolojan a anunțat și convocarea primei reuniuni a noului birou permanent național, structură care va avea un rol central în coordonarea activității partidului în perioada următoare. Prin rezultatul obținut la congres, Bolojan își începe noul mandat cu o susținere puternică din partea delegaților liberali. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: Sziget FM One Hit Radio. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat RAR, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus.
3: Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la loc.

0: locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Siget FM. Guvernul a anunțat vineri aprobarea unui proiect de extindere și modernizare a serviciului de urgență 112, care va beneficia de noi tehnologii menite să îmbunătățească modul de gestionare a apelurilor și coordonarea intervențiilor. Printre noutățile pregătite se numără introducerea funcțiilor native de apel video și de transmiterea mesajelor text în timp real. Totodată vor fi extinse modalitățile prin care cetățenii vor putea comunica cu operatorii serviciului de urgență. Potrivit executivului, modernizarea va contribui la creșterea capacității operative de preluare a solicitărilor și va facilita accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de urgență. Un rol important îl vor avea tehnologiile bazate pe inteligență artificială, care vor sprijini fluxurile operaționale și schimbul de informații între instituțiile implicate în intervenții. În paralel, va continua procesul de digitalizare a serviciilor și a procedurilor utilizate de agențiile de intervenție. Adoptarea noilor soluții tehnice va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență, menționează guvernul. Proiectul este finanțat din fonduri europene și naționale și are o perioadă de implementare de 36 de luni. România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale și cu precipitații sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, tendința se va menține până în a doua jumătate a lunii iulie. Meteorologii estimează că până în 20 iulie vor fi valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt așteptate în jumătatea vestică a României, unde temperaturile vor depăși constant mediile climatologice. În această săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a teritoriului. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi sub nivelul obișnuit la nivel național, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice. Pentru perioada 29 iunie-6 iulie, specialiștii ANM prognozează temperaturi peste media specifică în majoritatea regiunilor, în special în vestul țării. Regimul pluviometric va continua să fie deficitar în toate zonele. Românii sunt tot mai atenți la buzunar atunci când aleg să-și cumpere mâncare. Unii dintre ei aleg supermarketul din comoditate, în timp ce alții cred că cele mai proaspete fructe sau legume se găsesc doar în piețe. Diferențele de preț se văd doar în portofelul clienților. Fie că aleg să cumpere legume și fructe din supermarket sau de la piață, bătălia decisivă se dă cu ochii pe buzunar. Majoritatea oamenilor spun că preferă piața pentru că acolo mai pot negocia la preț sau mai pot gusta câte ceva de pe tarabă. Totodată, oamenii spun că nu este mare diferență de preț între piață și supermarket, însă pentru mulți, nostalgia gustului de legumă de la țară, susținerea producătorilor români și libertatea de a alege de unde cumperi cântăresc mai mult decât eventualele promoții de la raft. Alții însă, din comoditate, aleg supermarketul. Persoanele care obișnuiesc să organizeze petreceri zgomotoase sau să ignore programul de liniște vor risca de acum înainte sancțiuni considerabil mai dure. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea care modifică regimul contravențiilor privind tulburarea ordinii și liniștii publice, act normativ ce aduce majorări importante ale amenzilor aplicate atât persoanelor fizice cât și unor operatori economici. Noua legislație vine în contextul numeroaselor sesizări făcute de cetățeni în ultimii ani cu privire la zgomotul excesiv produs în zonele rezidențiale și în spații publice. Conform noilor prevederi, cei care îi deranjează pe vecini prin muzica dată la volum ridicat, zgomote puternice sau alte forme de larmă în intervale destinate odihnei vor fi sancționați mai sever. Programul de liniște vizat de lege rămâne același, respectiv între orele 22 și 8, precum și în intervalul 13-14. În aceste situații, amenzile vor fi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, față de nivelul actual, care pornește de la 500 de lei și poate ajunge la 1500 de lei. Sancțiunile cresc semnificativ în cazul organizării de petreceri private care afectează liniștea locuitorilor din vecinătate. Pentru astfel de fapte, persoanele responsabile vor putea primi amenzi între 4.000 și 6.000 de lei, comparativ cu limitele anterioare stabilite între 2.000 și 3.000 de lei. Legea introduce măsuri mai aspre și pentru cei care repetă aceste comportamente într-un interval de 72 de ore. Astfel, persoanele care încalcă din nou programul de liniște riscă sancțiuni între 4.000 și 6.000 de lei sau pot fi obligate să presteze între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității. În cazul organizării repetate de petreceri zgomotoase, consecințele pot fi și mai severe. Amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei, iar alternativa poate consta în efectuarea a 100 până la 150 de ore de activități în folosul comunității. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi a debutat prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale, cea la limba și literatura română. Testul deschide seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie. Accesul candidaților în sălile de examen s-a făcut pe baza unui act de identitate până cel târziu la ora 8:30. Lucrările sunt redactate cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar candidații trebuie să respecte cu atenție cerințele privind completarea răspunsurilor și redactarea textelor. Ministerul Educației atrage atenția că orice semn distinctiv pe lucrare poate conduce la anularea acesteia. Potrivit modelului oficial publicat de Minister pentru Evaluarea Națională, testul este structurat în două secțiuni și urmărește evaluarea competențelor dobândite pe parcursul gimnaziului. Media obținută la evaluarea națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal. Calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor inițiale la începutul lunii iulie, urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor. Încă un drum județean din Maramureș intră în reabilitare. Este vorba despre DJ-109F pe tronsonul Ogna-Jugatag-Ferești, un proiect de investiții în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei. Lucrările vizează modernizarea unui sector de peste 6 km de drum și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței rutiere. Potrivit administrației județene, vor fi executate lucrări de reabilitare a părții carosabile, amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete în intravilan, realizarea sistemelor de canalizare pluvială, modernizarea podețelor și amenajarea unor parcări. Investiția este considerată una importantă, atât pentru locuitorii din zonă, cât și pentru dezvoltarea turismului în una dintre cele mai atractive regiuni ale Maramureșului. Majoritatea consumatorilor din România ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în a doua jumătate a anului. ANRE a aprobat noile tarife reglementate de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026 și prevăd o scădere medie de 7,1%. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noul pachet de tarife pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabil celor 27 de operatori licențiați la nivel național. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile de energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Săptămâna începe cu vreme călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar izolat la munte spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 15 și 20 de grade. Astăzi în Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, indicele temperatură umezială pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: forța ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani.

0: Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Programul copiilor e tot mai aglomerat și seamănă mai degrabă cu agenda unui adult. Între teme, meditații și cursuri, cei mici au tot mai puțin timp pentru ceea ce îi face copii, joaca. Iar când joaca dispare din program, se pierde și o parte importantă din procesul lor de creștere, pentru că, dincolo de râsete și energie consumată, jocul este locul unde copiii învață să aibă încredere în propriile forțe. Joaca este foarte importantă pentru dezvoltarea copiilor, spun specialiștii, doar că de dimineața până seara mulți trec dintr-o activitate în alta, școală, teme, meditații sau diverse cursuri, iar un program atât de plin lasă tot mai puține ferestre pentru distracție. Deși se bucură de activitățile sportive alese, părinții lor încearcă pe cât posibil să le asigure și timp liber copiilor. Un studiu recent arată că 95% dintre părinții din România consideră esențială joaca pentru dezvoltarea copiilor. Chiar și preșcolarii au din ce în ce mai puțin timp liber. De aceea, educatoarele se asigură că echilibrează momentele de învățare cu cele de joacă. În funcție de vârstă, un copil are nevoie de o oră până la 4 ore de joacă pe zi, fie că e vorba despre alergat în parc, jocuri de grup sau timp petrecut cu frații sau prietenii. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Pe 12 august, cerul Europei va oferi un spectacol astronomic de excepție. O eclipsă totală de soare va putea fi observată din mai multe state europene, fenomenul fiind considerat unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale deceniului. Eclipsa se produce atunci când luna trece între pământ și soare, blocând complet lumina solară pentru observatorii aflați pe banda de totalitate. În acele momente, cerul se întunecă asemenea amurgului, iar coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber, dacă sunt respectate măsurile de siguranță. Zona de totalitate reprezintă traseul îngust de pe suprafața pământului, unde soarele este acoperit complet de lună. Persoanele aflate în afara acestei benzi vor putea observa doar o eclipsă parțială. Pentru eclipsa din 12 august, banda de totalitate va traversa mai multe regiuni din Atlantic, Groenlanda, Islanda și Europa de vest și de sud. Eclipsa va putea fi observată însă și în România doar parțial. Gradul de acoperire a soarelui va varia în funcție de regiune, fiind mai ridicat în vestul și nord-vestul țării. Chiar dacă România nu se află pe banda de totalitate, fenomenul va fi unul spectaculos și va putea fi urmărit cu ajutorul echipamentelor de protecție adecvate. Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcția de președinte al PNL în cadrul Congresului Extraordinar desfășurat duminică la București. Liderul liberal a primit un vot covârșitor din partea delegaților prezenți, consolidându-și astfel poziția de conducere a partidului. Rezultatul votului confirmă susținerea de care se bucură Bolojan în interiorul formațiunii și marchează începutul unui nou mandat în fruntea liberalilor. Moțiunea depusă de Ilie Bolojan a fost susținută de 1769 dintre participanți, ceea ce reprezintă o majoritate confortabilă și o validare puternică a actualei conduceri. În același timp, 73 de voturi au fost anulate. După anunțarea rezultatului, liderul liberal le-a mulțumit colegilor pentru sprijinul acordat și pentru prezența la eveniment. Congresul extraordinar a reprezentat unul dintre cele mai importante momente pentru PNL, fiind organizat într-un context în care partidul și-a propus o reorganizare internă și o consolidare a echipei de conducere. Imediat după reconfirmarea sa în funcție, Ilie Bolojan a anunțat și convocarea primei reuniuni a noului birou permanent național, structură care va avea un rol central în coordonarea activității partidului în perioada următoare. Prin rezultatul obținut la Congres, Bolojan își începe noul mandat cu o susținere puternică din partea delegaților liberali. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanță de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție pentru

0: universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

bine, poartă, nu-mi da înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Mult prea multe valuri

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89,3.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ascult Sighet FM
2: pe 89,3 FM.

0: 89,3.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: 99,3 FM.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la

voi strânge în brațe ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: 3 FM.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.